soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkia.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelus Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Ehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Ehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesän. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Se on justiinsa näin. Ei muuta kuin hyvät huomenet täältä Suvantokadulta 3 minuuttia. Nyt se aamu 7 tai 4 minuuttia, jos tarkkoa ollaan, just heilahti nelosen puolelle. Aamu 7 tosiaan kello on, ja tästä pistetään tiistaipäivää käyntiin. Se on meikäläinenkin palannut taas maan kamaralle, niin sanotusti viime viikko meni tuolla Helsingin ja Tallinnan välillä risteillessä laivalla, ja nyt ollaan taas sitten täällä studion uumenissa kolmena päivänä tämän viikon aikana, ja hoivassa on Kimmokin vielä. Tämän viikon tässä mukana on, ja sitten hän siirtyy kesälaitumille, ja Lämsän Kaisu puolestaan sitten palailee ensi viikolla taas hyvin levänneenä, näin ainakin sopii odottaa loman jäljiltä. Mutta tänään tosiaan 21.7. heinäkuuta, tiistaipäivä. Ja nimipäiviä tänään viettävät Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna. Joten monia nimipäiväsankareita löytyy tälle päivälle, ja voidaan tuossa myöhemmin katsoa myös, ketä kaikkia syntymäpäiväsankareita puolestaan sitten tälle päivälle löytyykään. Mutta pidemmittä puhetta, pistetään hommat rullaamaan. Varjokuva jatkaa tästä kappaleella. Kesämuisto ja myöskin karjalaisen Jukka eli J. Karjalaista on tulossa kappale nimeltään Ville ja Lupina. Ja tällä tunnilla puolelta tuttuun tapaan myöskin tamperenkielisiä uutisia. Ja tamperenkielisistä uutisista tuttu toippari alias Harri Järvinen on tänään myöskin äänessä kello 15 jälkeen. Nimittäin hän on vieraana Mun Tampere-sarjassa. Ja siellä on muun muassa juttua siitä, kuinka toipparia on purrut simpanssi varpaaseen omassa kodissaan. Mistä tässä oikein on kysymys, niin tämä kannattaa ehdottomasti kuunnella tuossa 3 jälkeen. Mutta nyt varjokuvan myötä hommat rullaamaan, ei muuta kuin hyvää tiistai huomenta.

0: Sami Saaris, Sam the Man, musiikkia vuodelta 1997, eli lähes 30 vuotta vanha on tämäkin kappale. Timo Kiiskisen sävellys ja sanoitus on siis tämä ainutkertainen. Löytyy Sami Saaren Dore Mi-albumilta. Tässä tämmöistä pientä knoppitietoa tähän aamuun. Mariska jatkaa kohta typä tyhjiin. Myöskin Sania ja Roy Orbisonia on tulossa ja puolelta sitten puolestaan kuullaan ensimmäistä kertaa tähän päivään Tampereen kieliset uutiset.
1: Radio Sun. Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
12: Inna Tähkänen.
13: Monika Lindeman.
14: Sami Uotila.
15: Sampsa Tuomala.
16: Ja Aksel Miljan.
17: Ohjaus.
18: Esko Kovero.
19: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
20: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
21: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
22: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
21: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
22: Tule tutustumaan.
23: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
24: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
23: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
25: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
21: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
26: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan.

0: Kaikki herkut ja kurkut, tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone, eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Kauheesta kuntoilusta käy se homma. Jaha! Mori Tonki!
4: Moro!
3: No niin. Nyt kun nämä tamperelaiset naistantuppikomelianttarettaret Ani Tahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinnyt esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversioa tästä kuuluisesta amerikkalaisesta huumorifilmistä Nuija ja tosi Nuija. Niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäisi englanninkielistä versioa tästä riemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi niin, hyvin tuo
4: Euroopassa. Hauska se heistä.
5: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimiston johtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
5: No niin, Perttu Pesä. Niin, on sitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
3: Olokkosen pihassa juoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
5: Niin.
3: On komeet.
5: Suomen härvinäisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
3: Ei niin, vaikka siellä apinoita kasvaa. Hyvä. Apinatalossa. Kuuluisa nautiosaariseikkailija Robinsoni Jusoi Näkerinenkin perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerityä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinsoni sen ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut. No perjantai oli vaan naureskelu, että no niin siinä näet. Ei ne tarinat tähän ajetuista autoista, jotka on ollut vaan kesäisin sokeilla papilla saaressa, missään paikkaansa pidä, kun ei tää ole ollut Robinsonilla ollenkaan siellä saaressa edes mukana.
4: Niin.
3: Ja paljonko siellä oli sitä kilometriä, jos se olisi siellä ollut?
4: Näin on.
3: Kantaan on jättänyt sen siellä.
4: On niin.
3: No niin, ne oli siinä se omoro.
4: Moro Tonki!
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 on olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Alisa Syrjän musiikkia siinä, sen piti olla Minä-niminen kappale, ja ennen tätä kuultiin ensimmäinen kattaus tamperekielisiä uutisia tälle päivälle, ja kuten tuossa jo aiemmin tuli todettua, niin toipparia kuullaan tamperekielisten uutistenne lisäksi tänään myöskin mun Tampere-ohjelmasarjassa kello 15 jälkeen. Siellä on kyllä, voin sanoa, että melkoista tarinaa myöskin silloin luvassa. Puolustusvoimat on tiedottanut viime yönä, että Karjalan prikaatissa on tapahtunut eilen illalla varusmiehen kuoleman tapaus. Eli siellä on tosiaan varusmies menehtynyt myöhään eilisiltana vapaa-ajalla tuolla Vekaranjärvellä Kaakkois-Suomen suunnalla. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tätä tapahtumaa. Varusmiehen menehtymiseen johtaneet tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Menehtyneen varusmiehen omaiset ovat saaneet myöskin tiedon tapahtumasta. Ja tämän johdosta myöskin Karjalan prikaatti järjestää tapahtuneeseen liittyen kriisitukea varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleille henkilökunnalle. Tapahtuman tutkinnasta vastaa Kaakkois-Suomen poliisilaitos. Tarkempaa tietoa tästä ei ole sitten muuten tarjolla tämän puolustusvoimien tiedotteen lisäksi. Ilta-Sanomat tietää kertoa, että poliisin tilannekeskuksesta oli vahvistettu, että siellä oli poliisilla ollut 10 jälkeen tehtävä tuolla Vekaranjärvellä ja paikalla oli tarvittu myöskin lääkärihelikopteria, mutta tarkempia tietoja tästä ei sitten sen paremmin ole, että mitä siellä oikein on sitten tapahtunutkaan, mikä tähän ikävään lopputulemaan on sitten johtanut. Uutisia kaikkinensa on tuossa tovin päästä luvassa. Kello 8 saadaan ensimmäinen uutiskattaus tälle päivälle, mutta ennen sitä vielä kuullaan muutamat mainiot musiikkikappaleet. Muun muassa Elokerjomusiikkia, Rakkaus jatkua saa ja Valovuosi kappaleella Aurinko kuningatar. Näitä on ihan Kotvasen kuluttua tuloillaan Sun Radion kesäaamussa.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Valovuosi-yhtyö ja Aurinkokuningatar siinä musiikkia. 11 vuoden takaa tämä kappale oli vuonna 2015 melkoinen kesähitti. Ja kyseinen Valovuosi-yhtyöhän perustettiin vuonna 2014 ja se on paikallista osaamista silloin tamperelaisesta yhtyöstä kyse. Hetkisen kuluttua kuullaan Anna Hanskin klassikko Kotiviini. Ennen sitä puolestaan komiat yhtyöt tarjoilee ison hittinsä nimeltään Kaiho sielu. Ja ihan tovin päästä on myöskin luvassa ensimmäinen uutiskattaus tälle päivälle. Siellä muun muassa juttua siitä, kuinka Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuodon vuoksi. Tarkempia tietoja tästä on luvassa myöskin tosiaan tuossa uutisissa ja on siellä paljon muutakin ajankohtaista ja paikallista asiaa. Ja kasin jälkeen meillä on myöskin päivän ensimmäinen mansikkaraportti luvassa.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurussalan ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Tampereella Hatanpään puistokuja palautuu moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi Hatanpään arboreettumin suuntaan perjantaina 14. elokuuta. Samalla myös bussit palaavat kulkemaan normaalireittiään. Liikennejärjestelyjen palautuminen viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta katusaneerauksen aikana ilmenneiden muutostarpeiden vuoksi. Katusaneerauksessa uusitaan muun muassa puukujanne, rakennetaan hulevesilinjoja, pyöräkaistat ja yhtenäiset jalkakäytävät. Työt valmistuvat lokamarraskuussa ja viimeistely sekä vihertyöt tehdään keväällä 2027. Tampereen kaupunki järjestää yhdessä ystävyyskaupunginsa Kiovan ja Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen kanssa kesäleirin kiovalaisille nuorille 22. ja 28. heinäkuuta välisenä aikana. Sastamalan sorjassa pidettävälle leirille osallistuu 14 nuorta Kiovasta saattajineen yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Leirin tavoitteena on tarjota sodasta kärsiville ukrainalaisnuorille turvallinen ja huoleton kesäkokemus. Tampere on järjestänyt vastaavan leirin vuosittain vuodesta 2022 lähtien osana kaupungin tukea ystävyyskaupunki Kiovalle ja Ukrainalle. Tampereen kaupunki ja Kiova ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1954 lähtien. Ylöjärvellä Teivon kuntoportaiden uusiminen on loppusuoralla ja portaat valmistuvat oheistöineen heinäkuun loppuun mennessä. Itse portaat ovat jo valmiit, mutta kaiteita asennetaan vielä tämän viikon aikana. Lisäksi portaiden otsalaudat laitetaan paikoilleen niin ikään tällä viikolla. Vastaanottokatselmus järjestetään 27. heinäkuuta, jonka jälkeen portaat avataan liikkujien käyttöön. Uudet portaat ovat yli 2 metriä leveät, eli selvästi aiempia leveämmät. Viimeistelytöihin kuuluvat vielä muun muassa kaiteiden ja ledivalaistuksen asennus sekä portaiden yläosan viimeistely. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves haki eilen tärkeän 1-3 vierasvoiton Turusta TPS:ää vastaan. Tamperelaisten sankariksi nousi Teemu Hytönen kahdella maalillaan, Oliver Pettersson viimeisteli yhden osuman sekä syötti toisen. Voitto oli Ilveksen kauden ensimmäinen vieraskentällä ja nosti sarjataulukossa 9. olevan tamperelaisjoukkueen 19 pisteeseen sekä 3 pisteen päähän TPS:stä ja FC Lahdesta. 5. ja 6. sijalla oleviin HJK:hon ja IF Gnistaniin eroa on nyt 6 pisteen verran.
12: Sun radion sää.
11: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
12: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Lipin musiikkia siinä 00840. Näin polkaistiin käyntiin kello 8 tunti. Sundari on kesäaamussa. Tiistaipäivää tässä eletään 21. heinäkuuta. Ja Vainenpara Pasi on sun seurannasi tätä päivää tässä käynnistelemässä. Ja hyvinhän tätä on jo käynnistelty. Kello 7 pistettiin tämä perinteen tai tuttuun tapaan tämä kesä. Päivä käyntiin täältä Suvantokadulta. Nimipäiviä tänään viettävät Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne, Joanna. Joten nämä lämpimät nimipäivä onnittelut sinne kaikille nimpperisankareille. Ja historiakirjaa kun katsellaan, niin muun muassa 1931 CBS New Yorkin televisioasema aloitti ensimmäiset säännölliset jokapäiväiset televisiolähetykset Yhdysvalloissa. Eli aika lailla voi sanoa, että ei tässä pitkä aika ole, kun tulee 100 vuotta siitäkin kuluneeksi. Ja vuonna 1969 tämä päivä oli hyvinkin historiallinen oikeastaan koko ihmiskunnan historiassa nimittäin. Silloin oli ensimmäinen kuukävely. Astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle. Tai näin ainakin sanotaan. Tästähän on ikuisuudet väännelty ja käännelty erilaisia salaliittoteorioita, että oliko se Armstrong siellä kuussa vai ei. Mutta tällä, sanotaan näin, että tällä virallisella tiedolla kun mennään, niin tosiaan tällä päivämäärällä Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle. Ja syntymäpäivän sankareita tälle päivälle, muun muassa Hannele Lauri ja Samuli Edelman, tällaisista tutuista suomalaisista näyttelijöistä. Myöskin vuoden 90 tango kuningatar Jaana Lammi viettää tänään syntymäpäiviään. Mutta jatketaan me aamua eteenpäin, otetaan Joey Cockerin kesäistä musiikkia. Tässä on kyllä semmoista niinku kesäistä kaupunkifiilistä ehdottomasti tässä biisissä ja tässä versiossa Summer in the City. Sari Helsteria kuullaan myöskin ja näiden jälkeen otetaan ensimmäistä kertaa tänään yhteys tuonne Pälkäneen suuntaan ja kuullaan mansikkariraporttia Niittyseppälän tilalta.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista, mutta vähän viileää huomenta. Meillä oli yöllä Pälkäneellä 9 astetta lämmintä. No, mitä se tekee mansikalle? Ei mitään pahaa, mansikka pitää itse asiassa viileästä, mutta ainoa vaikutus on tietenkin se, että mansikka nyt kypsyy vielä hitaammin. Ja se ei nyt helpota tietenkään tilannetta tässä mansikkapulassa, mikä meillä tällä hetkellä on, mutta mansikka on vielä tulossa ja kyllä sitä on elokuussakin vielä pälkäneläistä mansikkaa, älkää huoliko. Mutta tämän päivän mansikkatilanne kaikki Malviina, me pakkaamme se 5 kilon laatikkoon. Eilen myimme myös Sensation-laiketta 5 kilon laatikossa, katsotaan miten sitä tänään riittää. Eilen oli oikein hyvä mansikkapäivä, tänään ei ole aivan niin hyvä, koska niin kuin totesin, niin mansikka kypsyy hitaasti. Ja totta kai litrasia pyrimme pitämään niin, että niitä riittää sitten aina kello 18 asti. Valitettavasti emme voi ottaa mansikkalaatikoista varauksia, koska emme välttämättä pystyisi niitä täyttämään. Eli peli on reilua kaikille, että niille löytyy sitten mansikkaa niin paljon kuin sitä tiskistä löytyy, ketkä tänne Pälkäneelle tulevat. Mutta mitäs huomisillalla muuten? Menovinkki. Jani Niemiet Viima. Nostalginen pälkäneläinen beat rautalanka tanssilava orkesteri on koonnut rivinsä aivan tätä huomista keikkaa varten, eli nyt pälkäneläistä nostalgiaa kello 18-21. Ja meille muuten tuli tuossa netissä kysely, ihmiset lähettävät paljon nykyään netissä, sähköpostissa, instassa kysymyksiä, niin kyllä, meillä on kotileipoma täällä Niittyseppälän tilalla. Me teemme joka aamu tuoreet munkit, me teemme muuten pizzataikinankin itse jauhoista, ja se on 2-3 päivän prosessi. Me teemme vohvelitaikinan itse. Eli hyvin paljon me lähdemme jauhoista liikenteeseen. Mutta seuraava raportti kello 13 ja 15 ja kerron silloin vieläkö meillä on sitä 5 kilon laatikkoa tänä päivänä myydä.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Rakastan sua vieläkin, latinorytmä ja tosin ihan supisuomalaista musiikkia on tämä, nimittäin Sami Saaren kynästä syntynyt on tämä Jari Marjalan levyttämä kappale. Ja ennen sitä kuultiin tuoretta mansikkaraporttia Niittyseppälän tilalta ja kuten Jukka siinä totesikin, niin 13.15 tuttuun tapaan otetaan sitten uudestaan yhteys tuonne Pälkäneen suuntaan. Tuosta latinon rytmeistä tuli mieleen se, että nyt tällä viikolla Yläneellä, vähän eri suuntaan. Yläne menee tuonne Lounais-Suomen suuntaan, lähde Turkua. Siellä käynnistyy perjantaina 24. heinäkuuta Valasrannassa jo legendaariseksi muodostunut Valasrannan tanssileiri. Se on, ja tämä vuosi on jo 23. kerta, ja se on Suomen suurin paritanssileiri, 10 päivän tapahtuma, ja sinne odotetaan jopa 15 000 päiväkäyntiä. Ja siellä on aamusta yöhön tanssia. Monena päivänä on ja huikea kattaus iskemätaivaana tähtiä esiintymässä Antti Ahopelto, Energiaorkesteri, Hurma, Keski ja Eno, Kyösti Mäki-Mattila, Vili Mustalampi, Antti Railio, Sinitaivas, Saija Tuupanen ja Veranta. Ja on erilaisia teemailtoja ja kaikenmoista muutakin. Tänä vuonna toki tuo leiri sai vähän haasteita tuossa alkukesästä, kun eräs maanantai-päivä se taisi muuten olla, kun tuo myrsky vei tuon Valasrannan tanssilavan katon mennessään. Ja siihen tehtiin sitten uutta suunnitelmaa, mutta yhteistyökumppaneiden kanssa syntyi ratkaisuja. Sinne saatiin ja saadaan 1000 neliömetrin tanssiteltta suurella tanssilattialla ja yli 200 istumapaikalla. Ja tämä tanssiteltta toimii sitten tapahtuman sydämenä. Ja Valasrannalla sijaitsevat teltan lisäksi Pyhäjärvi-salin pöytyäteltan ja metsäteltan tanssilattiat. Ja lisäksi yhtenäiskoululla tanssitaan palloiluhallissa, kaukolateltassa ja juhlasalissa, joten onhan siellä lääniä, missä tanssia, mutta tämä on ihan hieno kyllä, että saivat tuon korvaavan systeemin sinne rakenneltua ja viriteltua, kun muistan, että siitä jo tuossa kesäkuulla juttua nimenomaan, minkälainen takaisku se kaikkinensa oli, kun siellä tosiaan myrsky repi tanssilavan katon riekaleiksi. Phil Collinsia kuullaan kohta ja myöskin Oskar Lehtisen musiikkia on tulossa ihan hetkisen kuluttua tähän tiistai-aamu.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maan tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat. Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motori

0: toimittaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalan Helmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä paikallista iskelmäosaamista, nimenomaan uuden polven osaamista. Oskar Lehtinen, nokialainen nurmies, näin se on helppo täältä itse huudella, mutta Oskarin keväällä julkaistu kappale nimeltään Kyllä mä pärjään, sävelys Jukka Karppinen ja sanat Teo Ylisirkka. Ja Oskar on kyllä pikkuhiljaa kivunnut sinne oikein niin kuin todelliseen työmiesjoukkoon tuolla niin kuin iskelmäkentällä, mitä tuossa on somestakin seurannut, niin mies painaa keikkaa menevää ympäriinsä, joten hieno homma. Ja jatketaan Elastisen musiikilla puolestaan seuraavassa, tai jos tarkkoja ollaan, niin alun perin kyseessä on Samuli Edelmanin kappale nimeltään Peggy, ja sikäli kun oikein muistan, niin alun perin kyseessä on Heikki Harman kynästä syntynyt teksti, joka alun perin on ollut muodossa Eki. Siinä on laulettu Eki-nimistä herrasta, mutta sitten kun se mutkien kautta päätyi Edelmanille, niin Ekistä tuli Peggy ja mentikin sitten ympäri Eurooppaa. Ja sinällään hauskana aasinsiltana voidaan todeta, että tämän Elastisen Peggy-tulkinnan jälkeen ääneen pääsee nimenomaan Herra Harma, eli Hector-kappaleella Kesäyö.

0: Hector musiikki ja siinä kesäyö niminen kappale ennen tätä puolestaan Elastisen tulkintaa Samuli Edelmanin klassikosta nimeltään Peggy. Heikki Hela puolestaan pääsee kohtaaneen kappaleella nimeltään Sadetanssia ja myöskin intinen tango kuningas Teemu Roivainen ottaa kohta puheenvuoroa kappaleella nimeltään Tuntematon mies.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: auton mies.
1: Roivaisen Teemua siinä, eli vuosimallia 2014 Tango Kuningas, viime syksynä julkaistu kappale nimeltään Tuntematon mies. Teemuhan sai myöskin pyöreitä mittariin tuossa ihan hetki sitten 9. heinäkuuta itse asiassa. Mies täytti 40 vuotta, joten lämpimät ja ihan vähän myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut Teemulle. Hieno mies ja hieno laulaja ja hienoa uraa on myöskin kyllä rakentanut. Ja voi sanoa, että kun puhutaan laulajista monesti, niin Teemun kohdalla voi kyllä myöskin sanoa, että hän on ihan oikeasti myöskin todella muusikko mies kyllä viimeisen päälle. Ei käy kiistäminen sitä. Irene Caran klassikko kappale kuullaan seuraavassa nimeltään Fame, ja tämän jälkeen sitten puolestaan meillä on luvassa kello 9 uutissähkeet.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurussalan ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Tampereella Hatanpään puistokuja palautuu moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi Hatanpään arboreettumin suuntaan perjantaina 14. elokuuta. Samalla myös bussit palaavat kulkemaan normaalireittiään. Liikennejärjestelyjen palautuminen viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta katusaneerauksen aikana ilmenneiden muutostarpeiden vuoksi. Katusaneerauksessa uusitaan muun muassa puukujanne, rakennetaan hulevesilinjoja, pyöräkaistat ja yhtenäiset jalkakäytävät. Työt valmistuvat lokamarraskuussa ja viimeistely sekä vihertyöt tehdään keväällä 2027. Tampereen kaupunki järjestää yhdessä ystävyyskaupunginsa Kiovan ja Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen kanssa kesäleirin kiovalaisille nuorille 22. ja 28. heinäkuuta välisenä aikana. Sastamalan Sorjassa pidettävälle leirille osallistuu 14 nuorta Kiovasta saattajineen yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Leirin tavoitteena on tarjota sodasta kärsiville ukrainalaisnuorille turvallinen ja huoleton kesäkokemus. Tampere on järjestänyt vastaavan leirin vuosittain vuodesta 2022 lähtien osana kaupungin tukea ystävyyskaupunki Kiovalle ja Ukrainalle. Tampereen kaupunki ja Kiova ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1954 lähtien. Ylöjärvellä Teivon kuntoportaiden uusiminen on loppusuoralla ja portaat valmistuvat oheistöineen heinäkuun loppuun mennessä. Itse portaat ovat jo valmiit, mutta kaiteita asennetaan vielä tämän viikon aikana. Lisäksi portaiden otsalaudat laitetaan paikoilleen niin ikään tällä viikolla. Vastaanottokatselmus järjestetään 27. heinäkuuta, jonka jälkeen portaat avataan liikkujien käyttöön. Uudet portaat ovat yli 2 metriä leveät, eli selvästi aiempia leveämmät. Viimeistelytöihin kuuluvat vielä muun muassa kaiteiden ja ledivalaistuksen asennus sekä portaiden yläosan viimeistely. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves haki eilen tärkeän 1-3 vierasvoiton Turusta TPS:ää vastaan. Tamperelaisten sankariksi nousi Teemu Hytönen kahdella maalillaan, Oliver Pettersson viimeisteli yhden osuman sekä syötti toisen. Voitto oli Ilveksen kauden ensimmäinen vieraskentällä ja nosti sarjataulukossa 9. olevan tamperelaisjoukkueen 19 pisteeseen sekä 3 pisteen päähän TPS:stä ja FC Lahdesta. 5. ja 6. sijalla oleviin HJK:hon ja IF Gnistaniin eroa on nyt 6 pisteen verran.
3: Sun radion sää.
6: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvestä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
3: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Neljän suora musiikkia siinä, kappale nimeltään Sinä kesänä. Kello on 7 minuuttia, olit se aamu 9 ja Vaininperän Pasi on sun seurannasi tätä tiistaipäivää täällä käynnistämässä ja hyvin se on käynnistynytkin varsin aurinkoisissa tunnelmissa ja ennustelen mukaan poutasäästä saadaan nauttia tänään koko päivän ajan. Lämpötila kipua ylimmillään tuolle 18 asteen tienoilla. Huomenna on sitten vähän viileämpi päivä ohjelmassa, kun lämpötila nousee vain 13 asteeseen ja aika pilvisissä tunnelmissa myöskin huomista keskiviikkopäivää mennään, mutta se on huomisen juttu ja se ei murehdita vielä niin pitkälle varsinkaan sään osalta, vaan tänään on mukava nauttia tämmöistä varsin kesäisestä päivästä. Varsinkin kun voidaan todeta, että tiet alkavat olla taas kunnossa tuon viikonlopun jäljiltä. Lauantainahan oli varsin poikkeuksellisia vesisateita ympäri maata ja ne vaurioittavat paljon myöskin teitä ympäriinsä, muun muassa Pirkanmaankin alueella. Ja myöskin Ylöjärvellä, maantiellä 2774, eli Kuruntiellä, toinen kaista oli kuitenkin vielä pitkään suljettuna tulvasortuman vuoksi, mutta nyt on tässä nyt sitten tieto tullut, että nimenomaan, että se on saatu korjattua ja tie jätetään painumaan. Ja nimenomaan Fintrafikin Tampereen tieliikennekeskus tiedotti jo tänään varhain tänä aamuna, että tilanne paikalla oli ohi, eli sortumapaikka on saatu korjattua ja varsinaiset päällystystyöt tehdään sitten noin 3 viikon kuluttua. Ja paljon näitä tosiaan oli ympäri maakuntaa, näitä vaurioita teillä. Ja sitä myötä myöskin tavallaan sitten paljastui vähän sitä, että kuinka ja mitä puutteita tavallaan ylipäätään teillä on ja semmoisia tulevia korjauskohteita vielä entisestään. Nyt jatketaan Beemin musiikilla Kaiken arvoinen niminen kappale ja Santana Smooth siihen perään, eli lattarin rytmejä on tarjolla. Ja puolen aikaan suunnitelman kesästopissa suunnataan ikollisiin, nimittäin tänään starttaa Puistofilosofiat niminen tapahtuma ja otetaan siitä vähän selkoa, että mistä oikein on kysymys.

tai Jumala. Moni pelkää puuttuvan pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa, urittaa.

0: Janne Tulkki oli siinä Tiellä turhuuden kappale tuolta 2000-luvun alkupuolelta. Ja tämä on käännösmusiikki. Alun perin puhutaan 80-luvun lopulla Chris Rean julkaisemasta The Road to Hell-nimisestä kappaleesta. Ja näin se on tosiaan taipunut sitten Tulkin käsittelyssä Tiellä turhuuden nimellä. Olli Halosta ja Juha Tapion musiikkia on tulossa ja näiden jälkeen suunnataan katseet tuonne Ikaalisten suuntaan. Siellä starttaa tänään puistofilosofia-tapahtuma ja voidaan pikkuhiljaa puhua varsin perinteisestä tapahtumasta. Nimittäin kyseessä on jo 16 kerta, kun tällaista ajattelu- ja dialogin festivaalia vietetään Ikaalisissa. Mistä oikein on kysymys, niin siitä meille kertoo Puistofilosofia ry:stä Antti Sorri tuossa kesästopissa noin puolen aikaa.
1: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii

0: Kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.
1: Sundari on kesästopissa. Käännetään katseet tällä kertaa Ikaalisten suuntaan. Siellä järjestetään heinäkuun lopulla jo 16 kertaa puistofilosofia-viikko. Puistofilosofia ry:n puheenjohtaja Antti Sorri, mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse?
2: No, puistofilosofia viikossa on oikeastaan kyse ajattelu- ja dialogin festivaalista. Todellakin nyt tänä vuonna ja 16 kertaa Ikaalisissa järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa Ikaalisiin todellakin valtakunnan johtavat tieteilijät, filosofit ja muut esiintyjät keskustelemaan puistossa omasta aihepiiristä, mitä he tulevat esittelemään yleisön kanssa. Eli näin yksinkertaisesta asiasta on kyse. Pääsääntöisesti meillä tieteilijät ja filosofit, vaikkapa tänä vuonna akateemikko Martti Koskenniemi alustaa esimerkiksi kansainväliseen oikeuteen liittyvästä asiasta, jonka jälkeen sitten lyhyen 20 minuutin puolen tunnin alustuksen jälkeen käynnistetään keskustelu yleisön kanssa. Ja tällä periaatteella ollaan toimittu nyt 16 vuoden ajan, ja tänäkin vuonna nyt sitten yli 50 ohjelmanumeroa, erilaisia keskustelu- ja muita tapahtumia on sitten luvassa täällä Ikaalisissa, taidetta tietenkään unohtamatta, eli musiikkia ja elokuvaesityksiä ja muita performansseja on myöskin sitten luvassa näiden filosofisten keskusteluiden vastapainoksi.
1: Niin, eli käytännössä toi nimikin jo kertoo, että kun puhutaan puistofilosofiasta ja vaikka aihepiirit vaihtelee varmaan aika laidasta laitaan, niin hyvin matalalla Kyllä. kynnyksellä mennään, kun ollaan puistossa.
2: Kyllä, ehdottomasti. Tämä on meille erittäin tärkeä näkökulma ollut 16 vuoden ajan. Eli puistofilosofia viikko on nimenomaan tarkoitettu kaikille ihmisille ja kaikenlaisille ajattelusta ja keskustelusta kiinnostuneille tiedonjanoisille ihmisille. Eli toisin sanoen puistofilosofia voi tulla myös vain kuuntelemaan. Ei ole pakko osallistua keskusteluihin ja näin edelleen. Tämä tekee siinä mielessä hyvin tämmöisen ainutlaatuisen mahdollisuuden, vaikka vähän päivittää niitä tietoja jostain tieteellisesti juuri tutkitusta uudesta aiheesta ja sitten vaikka niitä omia mielipiteitään tarkastaa sitten keskustelemalla näiden esiintyjien ja muiden yleisön jäsenten kanssa. Eli nimenomaan, kun ulkona ollaan ja puistossa, niin lähtökohta on juuri tämä, että kynnys osallistua ja tulla paikalle on mahdollisimman alhainen. Ja todellakin tämä koko festivaali 5 päivää kestää ja yli 50 ohjelmanumeroa, niin se on kaikille avoin, esteetön ja maksuton.
1: Anna vähän vielä jotain mielenkiintoisia nostoja. Sanoitkin tuossa, että oliko yli 50 esiintyjää siellä, eli siinä on monenmoista ja monen alan asiantuntijaa paikalla, mutta jotain semmoisia mielenkiintoisia nostoja, että mitä erityistä tänä vuonna on?
2: No tietenkin aina kun akateemikko saadaan puistofilosofiaa, niin se on tapaus. Ja tänä vuonna todellakin kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi, joka edelleenkin akateemisena tutkijana toimii tuolla New Yorkin yliopistossa, niin on meidän sitten kunniavieraamme heti avajaispäivänä. Ja tietysti kun meillä tänä vuonna tuo festivaalin teema on turvallisuus, ei siis tarkoita tietenkään sitä, että kaikki alustukset liittyvät turvallisuuteen, niin meillä on kovan linjan muitakin tuota kotimaisia asiantuntijoita paikalla. Kansainvälisen politiikan professori Teivo Teivainen, Tuomas Forsberg tuossa Tampereen yliopistosta, vuoden tieteentekijäksi valittu Timo R. Stewart, joka tulee keskustelemaan nimenomaan tästä Palestiina-Israel-konfliktista, ja monta muuta upeaa esiintyjää. Eläinfilosofi Elisa Aaltola. Listaa voisi jatkaa tässä hurjasti, mutta ehkä tässä olisi tämmöisiä kovia nimiä ja tärppejä.
1: No kyllä siinä jo pelkästään nämä nostot, mitä teit, niin siinä on kyllä semmoisia aiheita, jotka varmasti herättää sitä keskustelua.
2: Uskon kanssa varmasti ja tosiaan tulevat kanssa, meillä löytyy siis ihan tuolta tosiaan kotisivulta puistofilosofia.fi myöskin tämä ohjelma ja nämä alustusten aiheet, eli sieltä voi päiväkohtaisesti käydä katsomassa sitten, että mitä kaikkea meiltä löytyy. Löytyy sitten täältä Ikaalisista nyt sitten heinäkuun 3. viikolla. Niin. Siinä mielessä varmasti jokainen löytää itselleen jonkun mielenkiintoisen aiheen, mistä tulla sitten kuuntelemaan ja myöskin keskustelemaan. Ja niin kuin meidän tämä jo, voisiko sanoa, vakioksi käynyt puistofilosofian aktiiviporukka, joka tulee tänne koko viikoksi, niin hehän käytännössä elävät ja hengittävät tämän tapahtuman ilmaa ja pyrkivät olemaan mahdollisimman monessa keskustelutilaisuudessa. Ja on ollut ilo katsoa, että se on vuosien saatossa myöskin sitten innoittanut lisää yleisöä paikalle ja viihtymään Ikaalisiin vaikka sitten ihan koko viikoksi.
1: Niin, 21. heinäkuuta alkaa ja tosiaan eikö vaan, että verkkosivulta löytyy sitten tarkempaa ohjelmaa, että mitä kaikkea siellä oikeasti on?
2: Kyllä, siihen kannattaa ehdottomasti tutustua ja sieltä löytyy sitten myöskin yleistä esittelyä Ikaalisista ja majoituksista ja kaikesta muusta. Eli voisiko sanoa, että ihan täyden paketin voi sieltä käydä katsomassa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. visitikaalinen.fi.
1: Siinä tämän aamuinen kesästoppi tosiaan Ikaalisissa starttaa Puisto Filosofiat-niminen tapahtuma tänään, joten siitä hyvää menovinkkiä. Kesästopilla ollaan seuraavan kerran 16.15, silloin pyörähdetään ja tutustutaan Pälkäneen kesän tarjontaan ja nimenomaan Onkkaalan kesään. Nyt ääneen Samuli Enman, mies, joka viettää tänään syntymäpäiviään. 58 vuotta tulee tällä näyttelijällä ja laulajalla mittariin. Se on pienestä kiinni.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Vaik sanat on vaan sanoja.

Emman ja Matildan musiikkia siinä kappale nimeltään Älä mee. Kappale löytyy myöskin sun suosikit listalta. Ja tuota listaa voit käydä äänestämässä vielä huomiseen puolen päivään asti. Ja huomenna sitten kello 16 eteenpäin käydään lävitse, että miten tuo lista tällä viikolla oikein voi. Nyt Kai Kuju Hyttisen klassikko kappale 70-luvun alusta Dirlandaa ja kohta kello 10 päivitetty uutispäivä.

0: Radio Sun.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Tampereella Hatanpään puistokuja palautuu moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi Hatanpään arboreettumin suuntaan perjantaina 14. elokuuta. Samalla myös bussit palaavat kulkemaan normaalireittiään. Liikennejärjestelyjen palautuminen viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta katusaneerauksen aikana ilmenneiden muutostarpeiden vuoksi. Katusaneerauksessa uusitaan muun muassa puukujanne, rakennetaan hulevesilinjoja, pyöräkaistat ja yhtenäiset jalkakäytävät. Työt valmistuvat lokamarraskuussa ja viimeistely sekä vihertyöt tehdään keväällä 2027. Tampereen kaupunki järjestää yhdessä ystävyyskaupunginsa Kiovan ja Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen kanssa kesäleirin kiovalaisille nuorille 22. ja 28. heinäkuuta välisenä aikana. Sastamalan Sorjassa pidettävälle leirille osallistuu 14 nuorta Kiovasta saattajineen yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Leirin tavoitteena on tarjota sodasta kärsiville ukrainalaisnuorille turvallinen ja huoleton kesäkokemus. Tampere on järjestänyt vastaavan leirin vuosittain vuodesta 2022 lähtien osana kaupungin tukea ystävyyskaupunki Kiovalle ja Ukrainalle. Tampereen kaupunki ja Kiova ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1954 lähtien.
0: Sun radion sää.
6: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

0: Gelateria.
1: Kai yhtyeen kesäistä ja jäätelön makuista musiikkia, näin voisi sanoa. Gelateria oli tämä kappale nimeltään. Kello on 6 minuuttia, eli se aamupäivä 10 ja sun kesäpäivää tässä vietetään. Vainenpara Pasi on sun seurannassa tätä aamupäivää tässä viettämässä ja tästä mennään päivää eteenpäin. Niin meillä on tuossa iltapäivästä luvassa sitten taas monenmoista kesäohjelmistoa. Kello 14.30 Puutarhaunelmissa puhutaan kesäkukista. Kello 15 jälkeen mun Tampere-ohjelman vieraana on tällä kertaa Harri Toippari-Järvinen, eli Tampereen kielestä uutisista tuttu herra. Kertaa muun muassa muistojaan Sorsa puistosta, jossa on lapsuuttansa ja nuoruuttansa viettänyt, ja kesästopilla kello 16.15 pyöritetään Pälkäneellä ja kello 17 kuullaan taas teidän kesämuistojanne ja tällä kertaa aiheena on kesäleikit. Nyt kuitenkin ääneen Irina, kappale nimeltään Julian totuudet ja myöskin Veranta-yhtyeen musiikki on tulossa hetkisen kuluttua Kaukainen maa-niminen kappale.

0: Kultaa hiuksissa lauloi Olavi Uusivirta ennen tätä Veranta-yhtyeen Kaukainen maa. Otetaan kohta Robbie Williamsin musiikkia, myöskin Kokkolan Kaija on tulossa ja puhutaan näiden jälkeen vähän taukopaikoista. Nimittäin AKT:n tuore kyselykin kertoo sen, minkä kyllä ihan itsekin on tullut todettua, että toisia taukopaikkoja tuolla tien päällä on aika vähän ja myöskin tämän kyselyn mukaan erityisesti raskaan liikenteen taukopaikkoja on kyselyn mukaan liian vähän, mutta otetaan tästä kohta vähän tarkemmin kiinni.
1: Radio Sun.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Mä oon kaipaavan mies, aamun murtajan luona syli auki, taas oottelen sua. Mä oon kaipaavan...
0: Ja tätä.

Kokkola Kaija, eli kotoisemmin Kaija K siinä ja kappale nimeltään X-Nainen, niin ennen tätä Robbie Williams, Love My Life. Robbiesta tulee meidän tuo jalkapallon MM-kisojen finaali ja sen yhteydessä, en muista millä TV-kanavalla hän oli haastattelussa ollut, niin siitä nousi juttua, kuinka Robbieltä oli purskahtanut eräiden tietojen mukaan nenästä tai jostain sitten jotain valkoista mikrofoniin, ja hän on itse selittänyt, että kyseessä oli kurkkupastilli tai tämmöinen mint, joka siihen oli pudonnut, mutta kaiken näköistä sitä nostetaankin esiin. Mutta tuossa oli hetkistä puhetta siitä, kuinka AKT:n tuore kysely kertoo, että raskaan liikenteen taukopaikkoja on liian vähän erityisesti pitkille HCT-yhdistelmille. Huoltoasemien määrä ja palvelut ovat heikentyneet ja taukoja lepopaikoista on pulaa etenkin öisin, mikä rassaa ammattikuljettajia. Tähän kyselyyn vastasi liki 400 raskaan liikenteen kuljettajaa. Heistä yli 60% kertoo, että mahdollisuudet käyttää huoltoasemien palvelua ovat heikentyneet viimeisten 2 vuoden aikana. Levikkeitä ja taukopaikkoja on liian vähän ja erityisesti öisin auki olevia asemia on vähän. Lähes 4/5 kaikista kuljettajista on sitä mieltä, että niitä ei ole riittävästi. Ja kyllä toi on ihan helppo allekirjoittaa tuo havainto itsekin, kun miettii tuossa varsinkin näin taas kesäaikaan tulee paljon keikkojen myötä kuljettua pitkin poikin maanteita, niin on kyllä isolla kädellä vähentynyt nuo tuollaiset yöhuoltamot, missä

ovat läpi yön auki, että oikeastaan voi sanoa, että tuossa koronan myötä ja sen jälkimainingeissa kyllä putosi todella paljon noita tämmöisiä niin kuin 24H-paikkoja kaikkinensa kartalta pois, että tuosta esimerkiksi kun no viimeisimpänä nyt sunnuntai-maanantai välisenä yönä tuli itse tuolta Helsingistä ajeltua kotia kohden, niin eipä siinä ihan hirveästi niitä 24H-paikkoja ja semmoisia, jotka yön, läpi yön on auki. Et vähän meidän linnassa Tiiri on AB, se on semmoinen itsellä ainakin hyvinkin vakio pysähdyspaikka. Monesti jos Helsingistä yöaikana ajelee kotia kohti, niin sieltä monesti jotain pientä evästä tulee haettua, mutta se on oikeastaan ainut sellainen kunnollinen tai kunnolla auki oleva paikka. Läpi yön, toki Pirkan hovikin taitaa olla edelleen se ravintolapuoli siinä avoinna, mutta sekin on kyllä, totta kai kun on huoltoasematoiminta siitä nyt loppunut, niin vaikuttanut paljon siihen, mutta ymmärrän kyllä täysin tämän kuljettajien näkemyksen, just tämä, että niin kuin raskaan kuljettajien liikenteen, ja liikenteen kuljettajilla ei ole helppo myöskään löytää vessoja. Että vain joka kymmenes, tämän kyselyn mukaan vain noin joka kymmenes kertoo, että vessa löytyy helposti. Ja tämä on asia, joka sitten totta kai rassaa, että tässä on niin kuin eräs vastaajista kiteyttänyt, että metsässä on meidän vessat ja taukopaikat. Mutta se on, ei ole helppoa niin sanotusti tuokan homma varsinkin nykypäivänä. Mutta kyllä se on, iso muutos on tapahtunut siinä. On kyllä huomaa, että on pudonnut paikkoja paljon pois. Lasse Havu jatkaa tästä Kantavaa maata nimisellä kappaleella, myöskin Barry White-musiikki on tulossa ihan hetkisen kuluttua.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Samtsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: rakastan soikoisesti.
1: Halo Helsingin musiikkia siinä. Piilotan mun kyyneleet oli tämä kappale nimeltään. Kello lähenee 11, sitä myötä myöskin tämä aamun osio tästä Sundadion kesäpäivästä alkaa olla taputeltu. Kello 11 uutiset kuullaan hetkisen kuluttua ja siitä mennään sitten keskipäivän ohjelmistoon 11.30. On tamperekielisiä uutisia luvassa ja kello 13 jatketaan sitten taas suoran lähetyksen merkeissä. Täältä Suvantokadulta ja heti siinä vartin yli yksi kuullaan tuore mansikkaraportti tuolta Pälkäneen suunnalta ja on puutarhaunelmia mun Tampereen ohjelmasarjaa kello 15 jälkeen kesästoppia ja kello 17 jälkeen sitten vielä Sundarion kesämuistoja. Puhutaan kesäleikeistä, joten monenmoista mukavaa ohjelmaa on sitten iltapäiväänkin luvassa. Nyt Lauri Tähkä ja Eurythmics musiikkia ja sitten kello 11 uutiset ja tosiaan yhden jälkeen jatketaan.

0: tarvii lomaa.
1: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
0: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
1: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
1: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
12: Seppo!
13: Mitä?
12: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
13: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
12: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
13: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
14: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13.7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12.1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16.5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7.9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Tampereella Hatanpään puistokuja palautuu moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi Hatanpään arboreettumin suuntaan perjantaina 14. elokuuta. Samalla myös bussit palaavat kulkemaan normaalireittiään. Liikennejärjestelyjen palautuminen viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta katusaneerauksen aikana ilmenneiden muutostarpeiden vuoksi. Katusaneerauksessa uusitaan muun muassa puukujanne, rakennetaan hulevesilinjoja, pyöräkaistat ja yhtenäiset jalkakäytävät. Työt valmistuvat lokamarraskuussa ja viimeistely sekä vihertyöt tehdään keväällä 2027. Tampereen kaupunki järjestää yhdessä ystävyyskaupunginsa Kiovan ja Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen kanssa kesäleirin kiovalaisille nuorille 22. ja 28. heinäkuuta välisenä aikana. Sastamalan sorjassa pidettävälle leirille osallistuu 14 nuorta Kiovasta saattajineen yhdessä suomalaisten lasten ja nuorten kanssa. Leirin tavoitteena on tarjota sodasta kärsiville ukrainalaisnuorille turvallinen ja huoleton kesäkokemus. Tampere on järjestänyt vastaavan leirin vuosittain vuodesta 2022 lähtien osana kaupungin tukea ystävyyskaupunki Kiovalle ja Ukrainalle. Tampereen kaupunki ja Kiova ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1954 lähtien.
3: Sun radion sää.
14: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Radio Sun.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Kauheesta kuntoilusta käy se homma. Jaha! Maritanki!
4: Maria!
3: No niin. Nyt kun nää tamperelaiset naistantuppikomelianttarettaret Anitta Ahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinny esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversioo tästä kuuluisesta amerikkalaisesta huumorifilmistä Nuija ja tosi Nuija. Niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäis englanninkielistä versioo tästä riemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi
4: niin,
3: hyvin
4: tuolla Euroopassa. Joo, Joo.
5: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimiston johtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
5: No niin, Perttu Pesä. Niin, on sitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
3: Olokkosen pihassa ruoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
5: Niin.
3: On komeet.
5: Suomen härvinäisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
3: Ei niin, vaikka siellä apinoita kasvaa. Hyvä. Apinatalossa. Kuuluisa nautiosaariseikkailija Robinson Jusoin näkeridenkin perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä

0: Ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerittyä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinson se ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut. No perjantai oli vaan naureskelu, että no niin siinä näet. Ei ne tarinat tähän ajetuista autoista, jotka on ollut vaan kesäisin sokeilla papilla saaressa. Missään paikkaansa pidä, kun ei tää ollut Robinsonilla ollenkaan siellä saaressa edes mukana. Paljonko siellä oli sitä kilometriä, jos se olisi siellä ollut?
1: Näin on.
0: Kantaan alla jättänyt sen siellä.
1: On niin.
0: No niin, ne oli siinä se omoro.
1: Hoidettonki!
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
3: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi. Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samtsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
14: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
13: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
15: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurussalan ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Pälkäneen kunta aloittaa elokuussa Vohlisaaren asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen, uutisoi Sydänhämeen lehti. Joulukuuhun kestävään urakkaan kuuluu muun muassa noin 750 metriä uutta valaistua katua, vesi- ja viemäriverkosto sekä uusi silta Tarinansalmen yli. Rakennustöiden ajaksi Vohlisaaren tie suljetaan 3. elokuuta alkaen, eikä alueella saa liikkua työmaan valmistumiseen saakka. Hanke mahdollistaa 7 uuden rantatontin myynnin ja rakentamisen asemakaavan mukaisesti.
15: Sun radion sää.
16: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvestä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
15: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

mutta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
10: Ikaalinen spa.
11: Mä tarvin lomaa.
12: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
11: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
12: Eli me mennään Ikaalisiin.
10: Ikaalinen spa.
12: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
13: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Radio Sun. Uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13.7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12.1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16.5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7.9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurussalan ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Pälkäneen kunta aloittaa elokuussa Vohlisaaren asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen, uutisoi Sydänhämeen lehti. Joulukuuhun kestävään urakkaan kuuluu muun muassa noin 750 metriä uutta valaistua katua, vesi- ja viemäriverkosto sekä uusi silta Tarinansalmen yli. Rakennustöiden ajaksi Vohlisaaren tie suljetaan 3. elokuuta alkaen, eikä alueella saa liikkua työmaan valmistumiseen saakka. Hanke mahdollistaa 7 uuden rantatontin myynnin ja rakentamisen asemakaavan mukaisesti.
0: Sun radion sää.
5: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Joel Hallikaisen musiikkia siinä, mihin kaarnalaivat katoaa. Ja tämä on siinä myöskin hyvin ajankohtainen kysymys, kun mietitään tätä meidän iltapäivää. Nimittäin vähän tuommoista kaarnalaivoihinkin viittaavaa aihetta on luvassa kello 5 jälkeen. Nimittäin Sundanion kesämuistoissa puhutaan silloin kesäleikeistä. Eli mitä kaikkea leikkejä tulee mieleen tuolta lapsuus-nuoruusvuosien kesiltä. Näitä tarinoita käydään lävitse tosiaan 5 jälkeen, mitä te olette meille lähettäneet. Hoivassalon Kimmo on lupautunut mukaan myöskin perkaamaan näitä teidän tarinoita silloin. Mielenkiinnolla jäädään niitä odottamaan, mutta ennen sitä on vielä monenmoista muuta kesäohjelmaa luvassa. Ihan hetkisen kuluttua otetaan taas tuttuun tapaan Pohjolaa tuonne Pälkäneen suuntaan. Jukka Kiittilä Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä altaa tuoreimmat mansikkakuulumiset tuossa vartin yli 1. Ja sitten puolestaan puoli 3 aikaa meillä on luvassa Puutarha unelmia -ohjelmasarja, jossa tutustutaan kesäkukkiin muun muassa parvekkeella ja pihalla. Oiva Paakkari kävi vähän selvittämässä tästä aiheesta lisää. Kello 15 jälkeen on luvassa tämän viikkoinen Mun Tampere-ohjelmasarjan jakso, jossa vieraana on Harri Järvinen, joka tunnetaan täällä Sundarion taajuudella nimellä Toippari. Eli Tampereen kielestä uutista tuttu mies. Ja onpa meillä kesästoppiakin luvassa vielä 4 jälkeen. Silloin lähdetään myöskin Pälkäneen suuntaan Onkkaalaan. Kesästä kuullaan tarina. Nyt Savage Garden, To the Moon and Back. Antti Ketonen siihen perään ja sitten soitellaan Pälkäneelle.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän mansikkatilalta. Hyvää alkavaa iltapäivää. Nyt rohkenin käyttää sanaa mansikkatila. Sillä aamulla uumolle, että tänähän nyt ei mansikkaa paljon tule, on sen verran viileää, mutta joskus mansikkapelto yllättää myös positiivisesti, eli meidän alkukesästä istutetut kaksi lohkoa antoivatkin tänään odotettua enemmän, mikä on oikein iloinen asia. Tarkoittaa sitä, että meillä riittää vielä, en tiedä riittääkö iltaan asti, mutta toistaiseksi ihan kivasti sitä 5 kilon laatikkoa, 1,5 kilon ja 3 kilon laatikkoa, totta kai litran rasiaa. Eli kyllä tästäkin viileästä, mutta aurinkoisesta päivästä tuli mansikkapäivä. Ja juuri olen tässä meidän bistrokafeen nurkalla ja ihanen, että siellä meidän bistrovaunu puhisee hampurilaisia ja kyllä siellä on mukavasti ruokailijoita. Ja jos ette ole vielä maistaneet meidän hampurilaisia, niin voin sanoa, että ne ovat erittäin hyviä. Mitäs sitten keskiviikkoiltana? Jani Niemi et Viima, pälkäneläinen nostalgiabändi, esiintyy keskiviikkona kello 18-21. Pojat ovat kaivaneet itsensä naftaliinista aivan tätä keskiviikkoiltaa varten ja ovat kovassa iskussa ainakin omien sanojen mukaan ja mitä olen treeniä kuullut, niin pitää paikkansa. Eli keskiviikkona taas bändi-ilta 18-21. Eli tämä on mansikkapäivä ja toivotaan, että huominenkin on.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Atalanta-yhtyeen musiikkia siinä mies tekee mitä tahtoo. Ja ennen tätä puolestaan kuultiin tuoretta mansikkaraporttia tuolta Niittyseppälän tilalta Jukka Kittilän toimesta. Ja huomenna sitten taas 8.15 kuullaan keskiviikkopäivän kuulumisia. Jukka antaa sieltä raporttia näin kuumimpaan mansikka-aikaan aina 2 kertaa päivässä. Ja noita menneitä raportteja, niitä voi käydä kuuntelemassa myöskin osoitteesta radiosun.fi. Sieltä löytyy myöskin noita menneitä juttuja ja kaikki näensä kesän juttuja voi käydä sieltä kuuntelemassa. Ja samalla kannattaa myöskin osallistua muun muassa sun suosikit lista äänestykseen. Se on käynnissä huomiseen 1:30 asti, eli vajaa vuorokausi on vielä aikaa vaikuttaa tämän viikon listaan. Huomenna sitten kello 16 eteenpäin käydään lävitse, että miten olette ääniä antaneet. Osoite on siis radiosun.fi. Sinne vaan ääniä antamaan. Juha Tapio on mukana myöskin listalla tuoreella kappaleellaan Äiti älä itke, mutta Juhalta kuullaan vähän vanhempaa musiikkia kohta. Kappale nimeltään Raikas tuuli ja myöskin Stina Girsin musiikki on tulossa.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
11: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
12: Radio suosikki kanavalle.
10: Parasta kesässä on radio.
11: Radiomedia.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tina Girssin musiikkia siinä kappale nimeltään Anna mun mennä, ja ennen tätä puolestaan kuultiin Juha Tapiota, Raikas tuuli. Päivittäistavarakauppojen, ruokakauppojen tällaiset paistopisteet ovat nousseet hyvinkin suosituiksi, ja niitä rupeaa melkeinpä joka marketissa nykypäivänä olemaan. Ja nyt sitten on teetetty tällainen kysely siitä, että mikä on suosituin ja paras näistä, ja millä kaupparyhmällä on paras näistä. Ja Nordstatin paneelissa teetetyssä kyselyssä Lidl on napannut voiton, ja yli puolet itse asiassa äänisaalista, 53%, ja se on saanut muun muassa tuplasti enemmän sitten kuin Prisma, oli saanut 21,5% ja K-City Market 9,5%. Ja täällä muun muassa sitten kerrotaan, että Lidlissä näitä myydympiä paistopisteen tuotteita ovat riisipiirakat, voi kroisantit, sulhaspiirakat, kinkkujuusto, kroisantit ja kaurasydämet. Ja kyllähän toi kieltämättä täytyy sanoa, että se on äärimmäisen kätevää. Nimenomaan itse asiassa itsekin tulee monesti käytettyä tuota riisipiirakkapuolta, että saa semmoista niin kuin paistovalmiita tuotteita kyllä varsin kätevästi. Ja on ihan mielenkiintoista, että nimenomaan noissa on noin valikoimat aika laajoja nykyään. Vähänkään niin isompi kauppa, niin siinä on varaa valita, että minkälaista herkkua sieltä sitten oikein nappaakaan, mutta tämä on ihan hauska ilmiö kyllä ollut, että se on yleistynyt tämä, että näillä kaupoilla rupeaa nämä omat paistopisteensä olemaan. Ja tosiaan kyllä aika kattavat valikoimat nykypäivänä. Mutta tämä on tämmöinen, tosiaan tämä on Lidlin julkaisema, että tämä nyt saattaa toki olla vähän niin sanotusti kotiinpäin vedetty, että semmoisella pienellä varauksella suhtaudutaan tähän, mutta eipä siinä. Kyllä kieltämättä pakko sanoa, että kyllähän Lidlillä nuo paistopisteet varsin kattavia lähtökohtaisesti tuntuu olevan. Irvinin musiikkia seuraavassa. Riemuja ja rattoja, siihen perään Bay City Rollers tarjoilee klassikon Bye Bye Baby.

0: Bay City Rollers, Bye Bye Baby oli tämä kappale nimeltään. Ja ennen tätä myöskin melkoisen klassikko-osastoa, kun Irvin oli äänessä Riemujen ratto kappaleella. Hanhinemme Pauli pääsee ihan hetkisen kuluttua ääneen kappaleen nimeltään Yksinkertaista. Ja Hanhinemmen jälkeen puolestaan kuullaan Laura Voutilaista ja kappale on nimeltään Silmät kiinni. Ja näiden myötä mennään kohti kello 2 uutispakettia myöskin. Kovaa vauhtia.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
16: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
15: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita. Kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Laura Voutilainen, silmät kiinni siinä, oli tämän kappaleen nimeltään. Dingo pääsee seuraavassa ääneen, kappale on nimeltään Juhannustanssi. Ja myöskin tuoretta Nelli Matulan musiikkia on tulossa kappaleen nimeltään Mun vuoron luovuttaja. Näiden jälkeen on ohjelmassa kello 2 uutissähkeet. Ja siitähän sitten pikkuhiljaa nytkähtää iltapäivän kesäohjelmisto myöskin käyntiin tuossa 2:30 eteenpäin. Ensin alkuun on puutarhaunelmia, puhutaan kesäkukista. Oiva Paakkari kävi vähän asiasta ottamassa selvää paremmin asioista tietäviltä. Tuossa aiemmin Oivan kanssa puhuttiin siitä, että kuinka kumpikaan ei varsinaisesti mitään hortonomeja ole, mutta siitä huolimatta tarinaa on talteen saatu. Ja kello 15 jälkeen on luvassa mun Tampere-ohjelmasarja, jossa tällä kertaa vieraana on erittäin tuttu ääni tältä taidolta, nimittäin Harri Järvinen, joka tunnetaan nimellä Toippari Tampereen kirjassa uutisissa. Hän voi luvata, että hän kertoo muun muassa huikean tarinan siitä, mitä tapahtui, kun hän törmäsi Tampereen eläintarhan simpanssiin omassa kodissaan aikoinaan Sorsapuiston reunalla. Tampereen Sorsapuistossaan on siis aikoinaan ollut ihan oikein niin kuin kunnon eläintarha. Mutta näitä tarinoita on luvassa tosiaan 3 jälkeen ja siellä on myöskin kesämuistoa tulossa sitten vielä 5 jälkeen, joten hieno tiistai-iltapäivä on edessäpäin, mutta nyt vähän juhannustanssifiiliksiä.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin neljänneksen koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Virroilla Kalettomanlahden uimaranta on suljettu toistaiseksi mahdollisen jäteveden ylivuoden vuoksi. Virtain kaupunki tiedotti asiasta eilen maanantaina. Viranomaiset kehottavat välttämään uimista alueella, kunnes tilanteesta saadaan lisätietoa. Mikäli on uinut Kalettomanlahdessa sunnuntaina 19. heinäkuuta tai sen jälkeen ja saa oireita, asiasta pyydetään tekemään ilmoitus ilppa.fi-palvelussa tai ottamaan yhteyttä Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelutoimistoon. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Pälkäneen kunta aloittaa elokuussa Vohlisaaren asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen, uutisoi Sydänhämeen lehti. Joulukuuhun kestävään urakkaan kuuluu muun muassa noin 750 metriä uutta valaistua katua, vesi- ja viemäriverkosto sekä uusi silta Tarinansalmen yli. Rakennustöiden ajaksi Vohlisaaren tie suljetaan 3. elokuuta alkaen, eikä alueella saa liikkua työmaan valmistumiseen saakka. Hanke mahdollistaa 7 uuden rantatontin myynnin ja rakentamisen asemakaavan mukaisesti.
8: Sun radion sää.
7: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä tai lähes selkeää. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Koillisen ja idän suunnalta puhaltava tuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
8: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Ressu Redfordin musiikkia siinä ja kappale nimeltään Rakastettavin. Iltapäivää jatketaan kesäpäivää ja kesäistä ohjelmistoa. Sitä on luvassa yltäkylläisesti taas tähänkin iltapäivään. Meillä on tuossa 14.30, eli vajaan puolen tunnin päästä luvassa puutarhaunelmia. Aiheena tänään kesäkukat, muun muassa parvekkeella ja omassa pihassa. Oiva Paakkari kävi ottamassa vähän asioista paremmin tietäviltä selvää. Itsellä kanssa ei kyllä niin kuin tuosta kukkapuolesta hirveän kovaa antia ole tarjota, mutta onneksi on asiantuntijoita, joita voi haastatella ja sieltä saadaan sitten aina hyviä vastauksia ja hyviä vinkkejä myöskin, ihan vaikka tämmöisille, jolla nyt saattaa ehkä tuo viherpeukalo olla sellainen suhteisen keskellä tuota kämmentä. Kello 15 jälkeen on luvassa taas mun Tampere-ohjelmasarja, jossa tällä viikolla on vieraana Harri Järvinen, mies, joka tunnetaan paremmin nimellä Toippari, eli Tampereen kielestä uutisista. Kaksikosta se toinen on vuorossa ja tuo Järvisen Ilihan oli jo pari vuotta sitten samaisessa ohjelmassa vieraana ja nyt on sitten Toipparin vuoro. Kesästopilla ollaan 16.15. Onkkaalan kesästä kuullaan silloin juttuja ja kello 17 jälkeen. Hoivassilan Kimmon kanssa käydään lävitse teidän lähettämiä sun kesämuistoja ja nimenomaan kesäleikit ovat tänään olleet aiheena ja sitten pistetään myöskin uutta taas ilmoille ja ensi viikolla taas kerätään lisää noita muistoja. Mutta nyt Robinin musiikkia yhdessä Nelli Matulan kanssa. Hula Hula on kappale nimeltään ja siihen perään Eagles klassikko Busy Being Fabulous.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Taas kun täynnä toivoa lauloi Kuningas Idea, ja ihan hetkisen kuluttua päästään sitten vähän kukka-asioiden pariin, nimittäin kukkakauppa Pikku Kilven Mari Pyykkönen kertoo vähän kukka-asioista, kesäkukka-asioista Oiva Paakkarin haastattelussa. Meillä on siis Puutarha Unelmia ohjelmasarja luvassa tuossa ihan kotvasen kuluttua, ja sitten tästä iltapäivää jatketaan mun Tampere-ohjelman parissa kello 15 jälkeen, ja onhan täällä monenmoista kesäistä juttua vielä tulossa, joten kannattaa pysytellä taajuudella. Nyt ääneen kuitenkin Kaija K. ja sitten on vähän kesäkukka-asiaa luvassa.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Ollaan saavuttu tänne Tuomiokirkon kadulle kukkakauppa Pikkukilpeen ja täällä sisällä ainakin tuoksuu tosi hyvältä. Mun kanssa on tässä puutarhaunelmia nyt sun radioon toteuttamassa itse kukkakauppias Mari Pyykönen. Moikka Mari.
2: No moi.
1: Täällä tuoksuu aika hyvälle ja miten sulla on aikamoinen valikoima kivoja kukkia täällä.
2: Niin kaikki aina sanoo, kun ne tulee sisälle, että ihana tuoksu täällä ja me, jotka täällä ollaan töissä, niin me ei haisteta sitä enää valitettavasti ollenkaan, mutta mukava kuulla.
1: Jos hei, pureudutaan vähän kesäkukkien valintaa ja istuttamiseen näin sun radion puutarhaunelmissa, niin mitkä ovat suomalaisten suosituimpia kesäkukkia nyt tällä hetkellä?
2: Mehän tässä kukkakaupassa nähdään vain osa siitä, mutta kyllä perinteiset pelargonit on semmoisia, mitä ruvetaan heti aina ensimmäisenä kyselemään ja me myydään paljon esimerkiksi miljoona kelloa, mikä on semmoinen kukka, mikä viihtyy monessa paikassa ja on helppohoitoinen ja kohtuullisen edullinenkin.
1: No miten valita niin kuin omalle pihalle tai parvekkeelle just ne sopivat kukat näin kukkakauppiaan näkökulmasta, että mikä on se sun vinkki?
2: No me kysytään aina ensimmäisenä, että minkälaiset valo-olosuhteet on, että kuinka aurinkoinen paikka on. Se on se ehkä se kaikkein tärkein juttu ja sitten kuinka pääsee niitä hoitamaan ja kastelemaan.
1: No mitkä kukat viihtyy parhaiten sitten auringossa ja mitkä varjossa?
2: No aurinkoiseen paikkaan me myydään just niitä pelargoneja ja sitten semmoinen kuin maljaköynnös on hyvä, aika uusi kukka, mutta kuitenkin erittäin suositeltava aurinkoiseen paikkaan. Ja sitten verbena eli rautayrtti on myös semmoinen, mikä viihtyy auringossa.
1: Nyt kuitenkin eletään jo heinäkuun loppupuolta, niin onko vielä hyvä aika istuttaa niitä kesäkukkia?
2: Kyllä kukkia vieläkin voi istuttaa, mutta niitä ei enää ihan hirveästi ole. Että meillä esimerkiksi sesonki alkaa olla jo ohi, että meillä jotakin ihan muutamia lajeja on enää, että ei ole enää niin hyvää valikoimaa, mutta vielä voi istuttaa.
1: No onko jotain virheitä nyt tälleen aloittelijan näkökulmasta, mitä helpoiten tekee sitten, kun lähtee niitä niin sanottuja kesäkukkia istuttaa?
2: Mitähän mä tuohon sanoisin? No virheenä voi olla esimerkiksi se, että istuttaa liian syvälle, niin että ne tukehtuu tavallaan ne kukat, jos ne laittaa liian syvälle. Ja sitten semmoiseen paikkaan, missä ne ei yksinkertaisesti viihdy, että joku varjosen paikan kasvi, niin se kyllä kuolee, jos on kovin paahteinen paikka.
1: Ja pureudutaan vielä kohta lisää tuohon itse kukkien hoitoon ja miten ne saa sitten kukoistaa vielä paremmin.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Kuinka usein näitä kesäkukkia sitten toki paikasta riippuen tulisi kastella?
2: Jos on kovin lämmin paikka tai kovin tuulista, niin silloin varmaan ihan päivittäinkin olisi hyvä kastella. Sitten semmoisessa vähän varjosammassa ja suojaisemmassa paikassa, niin muutaman kerran viikossa riittää. Mutta kannattaa aina kokeilla, että onko se kuiva vai märkä se kukka, niin silloin sen tietää, koska kastelee.
1: Sillä on varmaan myös aika iso merkitys, että mihin niitä istuttaa, että kuitenkin ainakin itse on kuullut, että parveke on aika kuiva paikka. Ja sitten jos miettii vaikka pihamaalle, niin millainen ero niillä on?
2: No ero on tietysti siinä, että sataako siihen vai ei. Että jos on kovin aurinkoinen parveke, missä on esimerkiksi lasitus, niin siellähän ne on tosi kuumassa ja silloin niiden kanssa täytyy niin kuin vähintään kerran päivässä kastella.
1: Näkeekö siitä kukasta itsestään jotenkin, että miten se voi olla vai onko se sillä perinteisellä, että täytyy multaa tunnustella, että milloin on kostea ja milloin kuiva?
2: Parasta tietysti olisi, jos kastelisi ennen kuin siitä kukasta huomaa sen, että se tarvii sitä. Mutta mä sanoisin, että kun pari viikkoa on omia kesäkukkiansa hoitanut, niin niihin oppii semmoisen sopivan kastelutahdin ja lannoitustahdin, että mistä ne tykkää ja miten ne parhaiten elää ja kasvaa.
1: Siinä kuitenkin, jos paljon kukkia löytyy, vaikka sitten pihamalta tai parvekkeelta, niin niitä kuivuneitakin yksilöitä sinne joukkoon mahtuu, niin pitääkö ne poistaa sitten sieltä?
2: No joissakin kesäkukissa, esimerkiksi just siinä pelargonissa, niin on hyvä, että otetaan vanhat kukat pois. Samoin semmoinen, mikä on aika suosittu, on semmoinen surfiin ja petunia, niin se kanssa lisää sen kukintaa, jos vanhat kukat aina otetaan pois. Samoin orvokki ja jotkut muut, mutta sitten tämä miljoona kello, mistä mä jo mainitsinkin, niin se on siitä hyvä, että sitä ei tarvitse nyppiä. Saa nyppiä, jos haluaa, mutta se kukkii ilman nyppimistäkin, että ei tarvitse ottaa pois.
1: No mä haluaisin vielä ainakin kuunnella näin ammattilaisen vinkit siihen, että itse kun vaikka täältäkin pikkukirvestä kukkia haen, niin ne menee yleensä vaan maljakkoon, mutta jotta ne saisi pidempään säilymään, niin varmaan se multa ja lannoitus on isossa roolissa siinä, niin onko sen suhteen jotain vinkkejä?
2: No nykyisin myydään semmoista kuin kesäkukkamultaa, mikä mun mielestä on tosi hyvää, tai sitten semmoinen kesäkukkien kahvimulta, niin ne on hyviä, koska niissä on semmoisia kastelukiteitä mukana, niin ne ei kuivu niin kauhean nopeasti. Lannoitusta kannattaa antaa vaikka melkein joka kastelukerralla, kun antaa ihan miedosti. Mutta sitten jotkut tykkää, että lannoittaa esimerkiksi kerran viikossa. Mutta kyllä kesäkukat lannoitusta tarvitsee.
1: Miten sä näet tämän Suomen kesän näin kukkien suhteen, että kuinka ystävä se on niille?
2: No nythän meillä nykyisin on aika tämmöistä lämmintä ja aurinkoista, niin se on ihan parasta kesäkukille, että sadekelit on ne kaikkein pahimmat.
1: Mikä on niin kuin onnistumisen kannalta ne varmimmat kukat, jos omaa vaikka pihamaata tai parveketta lähtee sitten istuttelemaan?
2: No me tehdään nykyisin tosi paljon, kun me tehdään asiakkaille noita kesäkukkaistutuksia, niin me tehdään semmoisia sekaistutuksia. Laitetaan monenlaista, laitetaan vähän jotain roikkuvaa sinne ja sitten laitetaan ylöspäin kasvavaa ja nykyisin myös laitetaan paljon eri värejä, ettei tehdä pelkästään esimerkiksi yhdenvärisestä tai punavalkoisesta tai muuta, vaan tehdään semmoista ilosta kesäistä sekamelskaa.
1: Mennään pian vielä tämän kesän kukkatrendeihin ja niihin värimaailmoihin tarkemmin, että millä hyvillä väreillä saa sitten oman partsin tai sen pihamaan näyttää kivalta.
0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
5: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Onko tänä kesänä ollut jotain trendiä tai tiettyä kukkaa, mikä sitten on käynyt paremmin kaupaksi, vaikka muihin kesiin verrattuna?
2: No nyt on oikeastaan jo muutama vuosi, niin noi hortensiat on ollut semmosia, mitkä on ollut tosi suosittuja. Ne ei ole semmosia paahteisen paikan kukkia, mutta jos on puolivarjonen tai varjonen paikka ja se mielellään semmonen, mihin ei hirveästi sada, niin ne on kyllä näyttäviä ja kestäviä ja suosittuja.
1: Paljon sosiaalisessa mediassa näkyy semmosia kukkaniksejä ja häksejä, että miten niitä saa hoidettua paremmin, niin ootko sä itse semmoinen, että sä helposti seuraat niitä vai onko sulla ne omat tavat ja mikä on toiminut vuodesta toiseen, että niitä kun kunnioittaa, niin se kukka hyvin elää?
2: No mulla on puutarhurin koulutus taustalla, että mä ehkä eniten sitä kautta niin kun teen sitä hoitotyötä, plus sitten tietysti vuosien kokemuksella, että kyllä me tehdään niin asiakkaillekin isoja kesäkukkaistutuksia ja hoidetaan niitä, niin kyllä sinne ihan ne perinteiset tavat on ihan hyvät hoitaa.
1: No onko jotain, kuitenkin kukkiin liittyy tämä upea värimaailma, niin onko jotain tiettyä väriä, mikä sitten, jos voisi sanoa, että tämän kesän väri?
2: No mä itse olen semmoinen, että mä olen ehkä semmoiseen vaaleanpunaiseen ja pinkkiin ja lilaan ja semmoiseen valkoiseen suuntautunut ihminen kaiken kaikkiaan, mutta tänä kesänä erityisesti on tehty semmoisia erittäin värikkäitä, missä on pinkkiä ja keltaista ja lilaa ja sinistä ja valkoista, kaikkia värejä sekaisin. Ja se on nyt semmoinen oikein värien ilotulitus, mikä näyttää tosi kivalta.
1: Miten pienelläkin pihalla tai parvekkeella voi luoda niin kuin näyttävän kukkaistutuksen?
2: No jos pieneen pihaan tai pienelle parvekkeelle haluaa, niin sinne voi tehdä vaikka ihan yhden istutuksen vaan ja laittaa sinne roikkumaan just vaikka murattia tai koristebataattia tai jotain semmoista. Sitten siihen reunaan laittaa semmoisia matalampia kukkia ja sitten jonkun ison korkeimman kukan. Tai nyt on kauhean trendikästä käyttää myös heiniä, niin jotain korkeata heinää siihen, niin siitä saa jo ihan näyttävän istutuksen sitten ja kivasti tunnelmaa.
1: Mistä ihmiset voisi hakea lisää inspiraatiota oman pihan ja parvekkeen suunnitteluun?
2: No nykyisin netistä kaikki varmaan hakee ja sitten on puutarhalehtiä myös, missä on ihan neuvotaan ihan alusta alkaen, että miten kannattaa sitä suunnittelua tehdä, niin suosittelen katseleen sieltä.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen Ratinassa vuosi sitten tapahtuneesta joukkopuukotuksesta syytetty 24-vuotias mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi miehen syyllistyneen 3 murhanyritykseen ja 1 törkeään pahoinpitelyyn. Lisäksi oikeus totesi miehen syyn takeiseksi. Useiden mediatietojen mukaan mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille, eikä siitä voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Puukotukset tapahtuivat Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä heinäkuussa 2025, jolloin 4 satunnaisesti valikoitunutta ihmistä loukkaantui. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin 1/4 koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Metsässä liikkuvia pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan sairaista mustikoista tutkimuksen tueksi. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää tietoa muun muassa mustikanlaikkupikarista ja savipuolisesta mustikasta selvittääkseen tautien esiintyvyyttä ja helpottaakseen näytteiden keräämistä. Havainnot voi ilmoittaa metsässä tai jälkikäteen osoitteessa marjakartta.onrender.com, josta löytyy karttapalvelun lisäksi myös lisätietoa mustikkataudeista ja ohjeet havaintojen kirjaamiseen. Tutkijoiden mukaan jokainen havainto auttaa kartoittamaan tautien leviämistä.
0: Sun radion sää.
7: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä. Koillisen suunnalta puoltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee alimmillaan 10 asteeseen. Huomenna sää on enimmäkseen pilvinen ja lämpötilakin jää 15 asteen tuntumaan.
0: Sun radion sää. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieras, joka on äärimmäisen tuttu tältä taajuudelta. Ja sanotaan näin, että kun puhutaan Mun Tampere-sarjasta, niin on syytäkin olla tämä herra vieraana, nimittäin tampereenkielisistä uutisista tuttu toippari, eli Harri Järvinen oikealta nimeltään. Morjesta, Harri.
2: Moro, moro.
1: Onko se kummalla mennään, Harrilla vai toipparilla? Ei ole varmaan väliä.
2: Ei ole väliä, mutta kyllä mä tietysti mielelläni yksityiselämääkin vietän, että noin. Mennään nyt vaikka Harrilla väliin. Mä huomaan sitten vastata oikeassa kohtaa.
1: Niin. Pidetään nyt kiinni siitä, että toi pari saa olla äänessä täällä muutenkin sitten.
2: Niin, siinä on aina joskus kuuluu olevan.
1: Joskus kuuluu olevan. Hei, tosiaan tässä on nyt siinä mielessä jännä tilanne, että ollaan täällä studion uumenissa. Normaalisti Mun Tampere-ohjelmasarjan puitteissa ollaan rantauduttu miljööseen ja Tampereen kaduille ja eri paikkoihin. Meidänkin oli tarkoitus mennä Sorsapuistoon, mutta Suomen kesä yllätti. Sadetta tuli niskaan ja todettiin, että mennään mieluummin studion lämpöiseen, kun palellaan tuolla.
2: Aivan. Ja sitä paitsi se Sorsu on pilattu sillä Tampere-talolla ja kaikilla se uima-allas on viety pois sieltä ja liikennepuisto on siirretty ties mihinkä. Että ei siellä oikeastaan mitään enää olisi ollutkaan. Ja ne kaikki puiston mukuloiden leikkivehkeet, niin niissä on enää minkäänlaista virkaa, kun nehän oli ennen ihan hengenvaarallisia kaikki, missä kiipeiltiin ja muuta. Ja siellä oppi pitää kiinni ja tämmöistä, mutta eihän nämä nykyajan vehkeet on mistään kotosi. Ja sitä voi edes pudota.
1: Niin, puuttuu jännitys. Mutta hei, otetaan tuohon Sorsapuistoon kohta vähän tarkemmin kiinni. Otetaan nyt vähän tämmöisiä kesäkuulumisia. Mitä kuuluu Harri Järviselle kesällä 2026?
2: No, ei mitään kurjuutta kummempaa, että tässä on vähän tietysti noin jalkojen kanssa tämmöisiä verenkierto-ongelmia, että mä odottelen sieltä täysin verisuonikirurgialta mahdollisesti jotain operatsioonia tähän kesälle, että on käynyt jo kaikki kuvaukset sun muut, mutta tämä on vanha vaiva, että tämä on jo tuttua.
1: On tuttua siinä mielessä, mutta Tampereenkieliset uutiset, ne rullaa myöskin läpi kesä.
2: Kyllä, kyllä. Ei siinä ole mitään ongelmaa, kun meillä on Nekalan studio toimii hienosti siellä ja niitä tehdään. Ja
1: niin, ja melkoinen matka teilläkin rupeaa olemaan tällä projektilla takana. 95 hommat alkoi, niin tuossa viime vuonna oli kunnon juhlallisuudet.
2: Joo, kyllä. Ja siihen sitten kyhättiin tämä näytelmäpuoli vielä siihen sitten vähän niin kuin tukeen sitä, että ja tulihan sieltä nyt sitten taas sieltä radiokaalasta meidän elämäntapa, kultainen mikki, että tämä on niin kauan jo jauhittu, että oli pakko antaa jotakin sieltä.
1: Joo, Ili kävi sieltä sen pokkaamassa.
2: Joo. Ja mulla oli silloinkin, kato, nämä jalat vähän semmoista, että mä olisin pystynyt millään autossa istumaan niin pitkään.
1: Mutta joo, viime vuonna oli juhlameininkiä ja oli myöskin tuo näytelmä. Millaisin mietteen näin jälkikäteen nyt mietit tuota näytelmää ennen kaikkea, että miten se onnistui?
2: Sehän onnistui yli odotusten, kun mä olin aluksi vähän vastaan koko hommaa, mutta eihän semmoista pysty mitään näytelmää tekemään. Että miettikää nyt. Siellä oli sitten kovia ammatti-ihmisiä, jotka olivat, että juu, kyllä tästä hyvin näytelmä saadaan. No, esittäkää nyt sitten jotain, kun tulee, että mä osaan siitä sitten päätellä, tuleeko. Ja ihme, kyllä se toimii. Olihan meillä hieno ohjaaja, Marika Vapaavuori ja Ilpo Rantanen oli käsikirjoittajana, että ei meidän tarvinnut itse sitä edes kyhätä sitä juttua siihen muuta, mutta se olihan siihen sitä otettu näitä meidän juttuja siteeksi. Ja näin hahmot on tietysti.
1: Mm. Minkälaista se oli susta itsestä hypätä teatterilavalle?
2: No eihän se itse asiassa niin kauheata ollut, kun me on nyt koko aika tehty keikkoja. Että siis mä toipparina esiintynyt ja mä esiinnyin toipparina näytelmässäkin. Että
1: niin, että oli niin kuin tuttu hahmo
2: se
1: tavallaan.
2: Se oli tuttu hahmo, että ei mun tarvinnut millään lailla niin kuin uida siihen, että mä sen niin kuin menin sinne lavalle lukeen uutisia ja täytettiin sitten niillä juonen pätkillä sitä muuta osaa siinä. Kyllä se aluksi tietysti vähän jännitti, että kun siinä oli niin paljon niitä muita repliikkejä, että se oli vähän työlästä, mutta onnistui sekin.
1: Niin ja käsittääkseni aika hyvän vastaanoton myöskin yleisön puolelta. Tämä koko homma sai niin kuin ihan väkimäärän puitteissa ja sitten muuten yleisen palautteenkin osalta.
2: Kyllä, joo, kyllä oli mukava lueskella niitä, kun mitä nyt sitten tuli, että en tänne kaikki onneksi kukaan työntänyt meille, mutta toimi. Ja hauska sitä oli tehdä ennen kaikkea. Se oli siellä esiripun takana, kun odoteltiin, niin siellä oli kaikenlaista touhua aina ihan viimeiseen sekuntiin saakka. Ja sitten Sajakorven aku saatiin pois siitä kuvasta, kun Räikkösen äite hyppi siellä kun esirippu aukesi. Että siellä oli niin naama vakavaksi, kun siinä piti olla vakavana uutispöydän ääressä. Niin siinä oli vähän joskus rutistamista.
1: Niin, se on toi teatterihomma on kanssa kyllä hauska, että juurikin nimenomaan toi, että niin kuin sanoit, että kun esirippu aukeaa, niin sitten on se rooli todenteella päällä, että sitä ei ihmiset tiedäkään, mitä siellä esiripun takana oikeasti
2: ei,
1: tapahtuu.
2: Nimenomaan viime hetkiin saakka siihen loikkii jotain asiatonta väkeä.
1: Mutta joo, eli kaiken kaikkiaan voidaan summata, että se oli niin kuin sä itse sanoit, että alkuun vähän ehkä ämpyilit sen suhteen, että toimiiko, mutta sitten voi niin kuin jälkikäteen todeta, että kannatti lähteä.
2: Kyllä, kannatti ehdottomasti jo. Ja nimenomaan mietin, että miten tämä meidän juttu nyt muka saadaan nyt teatterin lavalle. Mutta kyllä se vaan onnistui.
1: Hienosti se meni.
2: Hyvin meni.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieraana tamperenkielisistä uutisista tuttu toippari, eli oikealta nimeltään Harri Järvinen. Ja tuossa alkuun jo sovittiin, että mennään sillä Harrilla, ettei nyt mene vahingossa roolihaamun kanssa sekaisin.
2: No niin, hyvä. Jatketaan näin.
1: Jatketaan näin. Me ollaan tällä kertaa poikkeuksellisesti täällä Suvantokadun studiolla. Mä piti alun perin ottaa Sorsapuistossa, mutta Suomen kesä yllätti sään puitteissa. Mutta toki onhan tämä Suvantokatu myöskin sulle tuttu paikka.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Tuttu office. Mutta joo, Sorsapuisto oli sun valinta, kun aina perinteisesti mun Tampere-ohjelmasarjassa vieras saa valita jonkun paikan, mihin tätä juttua mennään tekemään. Ja se on nimenomaan pointti, että on joku semmoinen merkityksellinen ja tärkeä paikka. Tuossa jo vähän Sorsapuiston historiaa nostitkin esiin, että kuinka se paikka on aikamoisen muutoksen kokenut siitä, mitä sä sen muistat. Mutta kerro vähän, miksi juuri Sorsapuisto oli se valinta. Se tuli sulta aika apteekin hyllyltä, kun sulta kysyi tätä paikkaa.
2: No, siellä oli kaikkein hienoa pikkujätkille. Ja me muutettiin siihen, mä olin 6 vanha, me muutettiin siihen Tampere-talon nykyisen sisäänkäynnin kohdalle. Siinä oli semmoinen vanha pieni jugendtalo, missä oli niin kuin 4 asuntoa. Ja päästiin siihen Lialahdesta muuttaan, kun äiti oli sitten kaupungilla töissä. Nämä kaikki sitten siinä oli, siellä oli se liikennepuisto, oli siinä vieressä. Ja tämä uima-allas, kahlu-allas. Ja sitten se koko Sorsapuistohan oli siinä ikään kuin meidän pihaa, paitsi että me oltiin vielä siellä, kun siinä oli se teurastaman alue, mihin tuli sitten myöhemmin eläintarha. Niin se oli aidattu alue, ettei sinne päässyt muuta kuin me, jotka asuttiin siinä talossa muutama ihminen. Ja sitten päiväsaikaan siellä oli tietysti puisto-osaston liikennettä. Mutta kun se oli vielä hyvä, mä muistan sen koko historian, kun sitä eläintarhaa ruvettiin sinne pykään, kun se oli vanha teurastaman tila ja ne oli tietysti aika karskit tarvikkeet, mitä siellä oli, niitä lihakoukkuja ja muita. Ja sitten niitä ruvettiin purkaa sieltä pois ja pikkuhiljaa rupesi tulee niitä häkkejä ja muita sinne, niin sehän oli pikkujätkällä ihan uskomattoman hieno ympäristö. Niin kuin joka päivä oli aina jotain erilaista ja muuta. Ja
1: mitä aikaa se oli, kun te muutitte sinne?
2: Se oli 63 vuonna ja 64 syksyllä jo avattiin se, tai loppukesästä, se eläintarha. Että siinä pääsi seuraan, nyt tuli kaiken maan pikkuhiljaa, kaiken maan elukoita ja no ne sudethan sinne tuli ensimmäisenä, kun tämä Susipulliainen, silloinen joku kullankaivaja, mikä se oli, niin se oli pelastanut 3 orpoa suden pentua ja toi ne sinne. Ja mehän käytiin niitä siellä vellaamassa siellä väkissä, että nehän oli kuin koiran pentuja ja ne siitä poikennut. Sitten myöhemminkin käytiin siellä eläintenhoitajien kanssa niissä häkeissä, mikä ei tietenkään olisi saanut mennä, mutta ilta sellaisia, kun oli rauhallista, niin käytiin susihäkissä. Ja
1: toi on huikeata miettiä niin kuin nykypäivän näkökulmasta tavallaan toi, että käytännössä sulla on niin kuin takapihalla ollut eläintarha.
2: Joo, nimenomaan. Niin ja meidän äiti oli kato sitten se lippukassa siinä, niin mä pääsin aina ilmaiseksi sinne tietysti siitä livahtaa ja ihan mennen tulla. Kun sinne tuotiin niitä simpansseja, niin sitten niitä jäi kotouttaan semmoinen yksi niiden vanha hoitaja siihen, ettei ne joudu vallan sokkiin koko eläimet, kun ne on viksuja eläimiä. Se asui asuntovaunussa siellä perällä sitten lähellä niitä simpansseja. Eräs kaunis päivä, meidän äitilläkin oli vapaa päivä silloin, että siellä oli joku muu myymässä, että lippu, niin se tiesi tulla meille kylään. Ja tämmöinen Peter Kortsak-niminen kaveri ja siellä oli tämmöinen, no pieni simpansseja, oliko nyt vuoden tai 2 vanha. Ja se oli verkkari päällä siellä sen selän takana luimisteli, kun mä menin avaan oveen, että että mitä helvettiä, täällä on simpanssi mukana, se oli yksi tällainen Beni mukana, ja se tuli meille, ja no totta kai siellä sitä ruvettiin koheltaan kaikenlaista, ja se oli irrallaan siellä, ja sehän meni, siellä hajosi yhtä ja toista, mutta ei se mitään haittaa, ja sitten meillä oli siellä, ja sehän meni, siellä hajosi yhtä ja toista, mutta ei se mitään haittaa, ja sitten meillä oli sohva,

0: koulu oli jo alkanut syksyllä ja se jalka turposi ihan tolkuttomaksi nilakka. Ja sitten otettiin isonveljen tennarista nauha pois ja mä sain sen mahtuun siihen. Mä konkkasin aamulla sille kipeällä jalalla Tammelan kansakouluun. Sitten opettaja kysyy siellä, että mitäs sun jalka on sattunut? No ei paljon mitään. No kerro nyt, täytyyhän sen tietää. Tämä on vähän vaikea juttu, että ette ehkä usko tätä. No, ja sitten eihän sitä kukaan uskonut. Mistä nyt tuommoisia olet keksinyt? No en mistään. Siinä on se side päällä, kun se, siihen tuli oikein, ne on edelleen ne arvet siinä. Niin eihän se opettajakaan sitä uskonut. Sitten mä joudun jo jäämään jo koulun jälkeen sinne tentattavaksi, että onko tämä muka totta. No on, että en mäkään nyt ehkä pystyisi tuommoista juttua keksiin päästäni, että noin. Mutta yhtä ja toista kaikkea sattui. Paljon kaiket tietysti semmoista, että ei paranna kertoakaan.
1: No varmasti.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa me ollaan tällä kertaa vieraana Tampereen kielisistä uutisista tuttu toippari, eli oikealta nimeltään Harri Järvinen. Ja Harrin kanssa tuossa jo puhuttiin, ja Harri muisteli

0: lapsuus, nuoruusvuosia Sorsapuistossa, jonka johdosta on arpia jalassa.
1: Kyllä.
0: Mutta tosiaan Sorsapuisto oli se paikka, jonka nostit esiin. Sä oot Tampereella syntynyt, niin varmasti Tampere pitää sisällään paljon muitakin tärkeitä ja aika merkityksellisiäkin paikkoja.
1: No seuraava oli se helppo tietysti ottaa, kun 65 vuonna tuli Hakamettän jäähalli, niin siellä tuli tietysti sitten käytyä vaan ihan niin kuin aluksi Ilveksen verkkarit päällä. Ja sitten vuonna 72, kun velipoika oli Tapparan valmentajakerhossa, niin vaihtui seura ihan oikein kunnolla. Ja
0: kunnon on edelleen
1: kunnolla pysynyt takki sitten. Niin kun mähän on oikealta ammatiltani, tai yhdeltä ammatiltani, siis TV-kuvaaja, niin 82 noissa, täällä oli kotikisat silloin. Ja mä olin semmoisessa videofirmassa töissä ja me piti sitten käydä kuvaamassa ne kaikki pelit. Niitä näytettiin siellä käytävällä kaikkia hidastuksia ja muuta. Ja siihen oli yllättävän iso porukka meidän firmassa tästä jalakkeilla. Ja sitten niitä ruvettiin kuvaan, kun niistä tehtiin kaiken maailman koosteita, niin enemmänkin. Ja ainahan siihen kuvaaja tarvittiin, niin mä olin kyllä hyvin usein siihen kuvaamassa. Ja sitten niitä koosteltiin tuo Helsingin päässä ja sitten niitä ruvettiin, kun kerran siellä kuvaaja oli, niin Yleisradio suuressa neroudessaan keksi, että tehdään vasta kuvata meillekin niitä pätkiä. Ja no niin, voidaankin. Ja sitten tuli maikkarikin siihen jossain vaiheessa, mutta tältä kuitenkin monta vuotta mä kuvasin siellä jääkiekkoa aina iltaisin ja kunnes sitten vuonna 1987 koitti tämä varsinainen jättipotti kuvaajalle, kun sain Saksasta niin kuin kirjeenvaihtajan apurina kuvaajan paikka ja leikattiin siellä, editoitiin ja läheteltiin, millä konstin sitten läheteltiin niitä tänne vielä siihen aikaan. Että sinähän kaatui sitten kaikki itäblogit ja muut, kun mä sinne menin. Oli monta vuotta, että 90-luvun, niin kuin 87 mentiin sinne ja rouva oli siellä kanssa, se oli semmoinen Uuden Suomen ja tuon Iltalehden kirjeenvaihtajana ja toimittaja, ihminen, niin ja mä kuvasin sujuvasti sille sitten noi lehtikuvat siinä samalla ja se oli hyvin työllistävää aikaa. Ja
0: mutta Hakametsän jäähalli, se on
1: siellä tuli hyvin paljon oltua. Et ja se on oikein, mä en hyväksy areenaa tuossa vieläkään.
0: Niin, no tästä on ollut puhetta muun muassa taannoin samassa ohjelmasarjassa Timo Tinkö Peltomon kanssa puhuttiin sitä, että kuinka noissa vanhoissa jäähalleissa on jo semmoinen ominaistuoksu tavallaan.
1: Kyllä,
0: niin tämä on semmoinen asia, mitä niin kuin tavallaan on vaikea sanoin kuvailla, mutta se, että kun Hakametsään menee, niin sä tunnistat sen tuoksunkin siellä.
1: Ja se lähtee jo varmaan niin kaukaa, että kun siihen sai tupakkia tällä käytävillä ihan joka puolella yhteen aikaan vielä johonkin, mihinkä saakka se nyt oli. Siellä on niitä kivisiä tai betonisia, valtavia hiekalla täytettyjä tuhkakuppeja joka paikka täynnä. Ja se oli ihan järkyttävä se tupakin sauhu. Sitten sitä rajattiin jotenkin, että siellä vaan niissä päätykäytävillä sai polttaa tupakkaa. Ja sitten se meni vaan johonkin pienempään ja pienempään koko aika. Ja itsekin tupakoinen polton lopettaneena tässä, niin ihan sama nytten, mutta on varmaan jotain sitä vanhaa tupakin savua siihen betoniin iskostunut niin paljon, että ei lähde mihinkään.
0: Ihan varmasti.
2: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampereen ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieraana Tampereen kielestä uutisista tuttu toippari, eli oikealta nimeltään Harri Järvinen, jonka kanssa tuossa ollaan muisteltu miehen lapsuus-nuoruusvuosia Sorsapuistossa, ja puhuttiin myöskin ikonisesta Hakametsän jäähallista, joka on ollut myös tärkeä muiden töiden kautta, nimenomaan nyt kuvaushommien kautta. Mutta Harri, tuossa jo vähän oot viitannutkin parinkin otteeseen tähän muutokseen, mitä Tampereella on nähty. Säkin oot ikässä Tampereella asunut, niin sä oot nähnyt, miten tämä kaupunki on muuttunut ja kehittynyt. Niin millaisin miettein ajattelet niin kuin nykyistä Tamperetta verrattuna aikaisempaa?
2: No, pikkusen hiljaisempikin vauhti varmaan riittäisi, kun kaikkea tehdään. Ja mä olin ihan kauhuissa, niin kun mä ajoin tuolta Särkänniemen ohitte nyt pitkästä aikaa sieltä, että mikäs jumalata silta tuohon on tullut, että no, siihen, mihin se nyt menee siihen sitten. En mä uskaltanut sinne lähteä, mutta kattelin vaan. Ja totta kai kaupungin täytyy kasvaa ja kehittyä, mutta tietynlaista muutosvastarintaahan tässä on. Esimerkiksi niin kuin Tampereen kirjattu uutiset on hyvinkin jäänyt sinne 70-luvulle. Ja silloin se olisi riittänyt ihan hyvin, kun kaikki oli hyvin. Ja Tappara rupesi pärjään kierrossa.
1: No se ei ole muuttunut miksikään. Toki välissä oli vähän muuta, mutta...
2: Joo, mutta tarviihan siinä jotain huilitaukoja olla. Niin.
1: Mutta paljon on kaupunki muuttunut ja siis, no ihan jo pelkästään mietitään nyt sun niin kuin lapsuusvuosista. Se nyt on niin kuin ihan järjetön muutos, mutta ihan jo viime vuosinakin.
2: Niin kuin me asuttiin tuossa ihan naapurissa, tuossa Sorsun puolella, tuossa niin. Yliopiston mäen siinä. Ja nyt tässä on tämmöiset kaiken maailman hepnaalit, että...
1: Niin, tunnistaako kuinka vanhoja kotiseutuja enää tästä niin kuin tavallaan?
2: Tampere-talo tuli siihen meidän talon päälle ja nyt siinä on ne kaikki hotellit ja muut, että todella saa ihmetellä. Sitten mä koitin autolla ajella sieltä takapuolelta, niin eihän sinnekään enää mitään. Kaikki ne liikennepuistot ja muut on, nurmikollahan ne on, mutta siinä se on. Se edelleen se hieno paikka, se lampi siellä.
1: Mutta kaikista muutoksista huolimatta Tampere taitaa edelleenkin olla erittäin rakas kaupunki.
2: Kyllä, kyllä. Mikäs siinä? Mutta kyllä mulla esimerkiksi sen rantatunnelin kanssa se ehti olla siinä niin yli vähän reilu puolitoista vuotta ennen kuin mä ajoin siitä ekan kerran läpi. Kun mun mielestä se oli niin karu temppu se tonttimaan valtaus siinä yläpuolella vaan, että mä en hyväksy sitä vieläkään.
1: Niin, se on. Monet tässä kun mietitään nyt näitä muutoksia, mitä on nähty, niin on se selvää, että ne jakaa mielipiteitä.
2: Joo, juu, kyllä se oli ihan selvää. Mutta mä ilmoitin jo etukäteen tämän mielipiteen, niin että se on vaan, hankitaan rakennusfirmoille tonttimaata ja nyt se on niin täynnä niitä taloja, että mä en ainakaan muuttaisi sinne, vaikka mulla olisi kuinka paljon rahaa. Mieluummin asuutua Nekalassa.
1: Niin, piti tuosta just kysyä, sä sanoitkin, että Nekalassa on myöskin toi teidän Tampereen kielisten studio, niin onko se nyt semmoinen
2: kuin keularissa. Mulla on siinä 10 metriä suunnilleen työmatka, kun meidän rappusilta tulee, sinne menee kellariin ja raput alas. Että se on ollut siellä jo mistä vuodesta saakka sitä 2003, kun se alkaa. Siitäkin on jo aika.
1: On siitäkin hetki aikaa. Otetaan vähän sen verran tulevastakin kiinni. Oli puhetta siitä, että Tampereen kielestä uutisista on jo myöskin hyvä matka takana. Repiät 30 vuotta olette tehnyt.
2: 32. vuosi on nyt menossa. Että.
1: Niin, mitä jos luodaan katsata eteenpäin, niin kuinka pitkään jatkuu? Onko suunnitelmia?
2: Ei ole minkäänlaisia suunnitelmia. Tämä on ihan sillä mennään, että kuinka kauan juttua riittää ja jaksaa touhuta. Että.
1: Eli vielä on intoa?
2: Vielä on intoa. Huomisaamuna taas No nyt tämä on tämmöistä tuotantotekniikkaa, mitä tässä paljastetaan, niin Ilkka tulee aamu 19 tuonne studiolle ja tehdään siinä ainakin 3 uutiset nyt kerralla. Kun mahdotontahan niitä olisi oikeasti suorana vetää, vaikka sitä luodaan sellaista illuusioa, että niin mukaan olisi.
1: Niin, se on tämä radion ja median taika, mitä tehdään.
2: Joo, että.
1: Mutta se on hieno kuulla, että intoa piisaa edelleen, koska kyllä tiedän, että meilläkin on innokkaita kuulijoita, jotka tykkää kuunnella, niin kyllä tässä niin selkeästi kysyntä ja tarjonta edelleen kohtaa.
2: Joo, ja sieltähän tulee aina uusia kuuntelijoita. Että ihme kyllä aina on lapsiin vedottu, että se on jotenkin niin alakeellista huumoria, että se...
1: Niin, no toi on mielenkiintoinen tavallaan. Tässä on, siinä on semmoiset tietynlaiset niin kuin klassiset hahmot, ehkä niin kuin noi Hönttä ja Toippari, että miettii, että jotain...
2: Joo, ne oli just semmoiset tamperelaisjäärät, jotka on jäänyt sinne 70-luvulle.
1: Tamperelaisen jäärillä on aina tilausta.
2: Selvästi, joo.
1: Hei, Harri Järvinen, oli mahtava saada sut vieraaksi mun Tampere-ohjelmaan, vaikka tänään nyt ei tuonne Sorsapuistoon päästykään, kun taivas päätti revetä, mutta hyvinhän tämä juttu tässäkin meni.
2: Kyllä. Pistät sieltä nauhalta sateeropinaa vaan.
1: Pistetään sitä vielä tuohon taustalle, niin kuuluu, että oikeasti sataa. Mutta hei, kiitoksia, että saatiin sut vieraaksi mun Tampere-ohjelmaan ja hei muuta kuin hyvää kesän jatkoa.
2: Samoin, kiitos.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
0: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
9: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
10: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
9: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen Ratinassa vuosi sitten tapahtuneesta joukkopuukotuksesta syytetty 24-vuotias mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi miehen syyllistyneen 3 murhanyritykseen ja 1 törkeään pahoinpitelyyn. Lisäksi oikeus totesi miehen syyn takeiseksi. Useiden mediatietojen mukaan mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille, eikä siitä voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Puukotukset tapahtuivat Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä heinäkuussa 2025, jolloin 4 satunnaisesti valikoitunutta ihmistä loukkaantui. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13.7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin 1/4 koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12.1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16.5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7.9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Metsässä liikkuvia pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan sairaista mustikoista tutkimuksen tueksi. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää tietoa muun muassa mustikanlaikkupikarista ja savipuolisesta mustikasta selvittääkseen tautien esiintyvyyttä ja helpottaakseen näytteiden keräämistä. Havainnot voi ilmoittaa metsässä tai jälkikäteen osoitteessa marjakartta.onrender.com, josta löytyy karttapalvelun lisäksi myös lisätietoa mustikkataudeista ja ohjeet havaintojen kirjaamiseen. Tutkijoiden mukaan jokainen havainto auttaa kartoittamaan tautien leviämistä.
0: Sun radion sää.
12: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä. Koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee alimmillaan 10 asteeseen. Huomenna sää on enimmäkseen pilvinen ja lämpötilakin jää 15 asteen tuntumaan.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Jani Wikholm ja Suomen neito, mies, joka nousi koko kansan tietoisuuteen reilut 20 vuotta sitten ensimmäisen aidoskauden myötä. Ja noin kuukausi sitten saatiin kuulla surullisia uutisia, että Jani Wikholm on menehtynyt ja siirtynyt niin sanotusti korkeampiin orkestereihin vaikuttamaan. Mutta laulut, ne jäävät elämään, kuten tämä hieno Suomen neito-niminen kappale. Sunradion kesäpäivää jatketaan. Hetkisen kuluttua meillä on jälleen luvassa kesästoppia ja tällä kertaa suunnataan Pälkäneelle. Onkkaalan kesästä kuullaan asiaa. Onkkaalan Raitti ry:n puheenjohtaja Sanna Järvenpää ja hallituksen jäsen Aki Pehu kertovat vähän, että mitä kaikkea tämä kyläyhdistys oikein järjestääkään tänä kesänä. Näistä tosiaan tuossa 16-15 asiaa. Ja jos oli tuossa hetki sitten mun Tampere-ohjelmassa äänessä toippari eli Harri Järvinen, niin sama mies pääsee ääneen vielä tuossa 16.30, kun luvassa on Tampereen kielisiä uutisia ja onhan siellä totta kai myöskin Hönttä mukana eli Jokisen Ili. Tutulla kombolla herrat siis äänessä tuossa 16:30 aikaan. Nyt kuitenkin Finlanders-musiikkia, kappale nimeltään En.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
2: Pälkäneellä Onkkala-raitti ry järjestää jälleen monen monta tapahtumaa tänä kesänä. Mutta ennen kuin mennään itse tapahtumiin, niin Onkkala-raitti ry:n puheenjohtaja Sanna Järvenpää ja Onkkala-raitti ry:n hallituksen jäsen Aki Pehu. Mistä tarkemmin ottaen kyse, kun puhutaan Onkkala-raitista?
3: Onkkala-raitti on Pälkäneellä toimiva, Onkkalan kylässä toimiva kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 2022. Ja meillä on tarkoituksena, että me ollaan tämmöinen hyvän mielen yhdistys. Ja Onkkala on aika vaikea sana sanoa, eli kun googletat meitä, niin nimessä on siis 2 K:ta ja 2 A:ta. Meillä on tosi aktiivinen kesä tulossa, vaikka ollaan vasta vähän aikaa toimittu, niin meillä on aika perinteiseksi tulleita tapahtumia. Kaikkea kivaa löytyy. Kannattaa lähteä pidemmältäkin tänne Onkkaalaan nauttimaan.
4: Kyllä. Ja ollaanhan me epävirallisesti lanseerattu, että me ollaan Suomen kesäpääkaupunki. Ainakin meidän omasta mielestämme.
2: Te Aki ja Sanna mainitsitte, että kesäkaupunki ja semmoinen hyvän mielen yhdistys, niin mikä teistä tekee niin toimivan yhdistyksen, joka saa jo tosiaan lyhyelläkin ajalla sitten tällaisia aika perinteeksi muodostuneita tapahtumia järjestettyä?
4: No kyllä se varmaan lähtee semmoisesta niin kuin tunnelmasta ja siis meidän kaikki tapahtumat on suunnattu ihan oikeasti kaikille. Et koko perhe voi lähteä liikkeelle ja parasta niissä ehkä nyt koko perheen liikkeelle saantiin on se, että ne on ihan täysin maksuttomia nämä meidän tapahtumat. Että niistä ollaan saatu kyllä hyvää palautetta ja saatu ihmisiä liikkeelle.
2: Ennen kuin mennään itse tapahtumiin, niin kertokaas vielä meille, jotka ei ole niin Pälkänettä käyneet läpi, että missä päin Pälkänettä muuten Onkkala-raitti sijaitsee?
3: Onkkaalan tie on varsinaisesti tätä Pälkäneen keskustaa halkova tie, niin se Onkkala-raitti rakentuu tämän ympärille. Eli ollaan Pälkäneen keskustassa.
2: Ja kun puhuttiin, että niitä useampiakin tapahtumia on nyt luvassa tänä kesänä, niin mitäpä olisi kesä ilman kalaa ja Pälkäneen Onkkaalassa on sitten heinäkuun loppupuolella kalamarkkinat luvassa?
4: Kyllä. Eli oli sitten kalastaja tai ei, niin näillä markkinoillahan on kala-apajat ihan varmat. Eli keskiviikkona 27. tuohon keskelle Onkkaalan sykettä rakentuu noin Onkkalaa. Markkina. Jos tuotteessa esimerkiksi on sana kala tai jossakin mitä myydään, niin sitä todennäköisesti myydään näillä markkinoilla. Eli kaikki tuotteet liittyy kalaan. Onkkaalan torilla on aika paljon silloin säpinää ja kalaherkkuja tiedossa, että se on kyllä semmoinen tapahtuma, mikä on myös joka vuosi vetänyt todella paljon väkeä liikkeelle ja sinne pääsee myös ihan ilmaiseksi pyöriin ja totta kai sitten myytävät tavarat on hinnallisia, mutta kumminkin se on todella, todella niin kuin hyvä markkina ollut kyllä. Eli Onkkalaa markkina.
2: Tässä kun jos kauempaa lähtee tulemaan Pälkäneelle, niin millainen tori ja tapahtuma se on sitten tämä Onkkaalan kalamarkkinat? Että kun paljon puhutaan siitä, että kesätorit alkavat olemaan hiipumaan päin, mutta Pälkäneellä ei vissiin näin ole.
4: Ei kyllä, täytyy sanoa, että kyllä me ollaan siihen saatu todella paljon myyjiä ja tälle. Et se on ollut kyllä tunnelmaltaan kyllä joka vuosi todella hyvä, että kyllä sitä kannattaa kauempaakin lähteä kyllä. Ja kyllä on lähtenytkin kaikkea. Tämä on vähän kesäkaupunkihan tämä on, tai kesäkylä tämä meidän Onkkaalan kylä. Et kyllä tänne kauempaakin tulee ja väkee kyllä.
2: No jos ruoasta puhutaan, niin lisää ruokaa ja tapahtumaa luvassa sitten elokuun puolivälissä 14. elokuuta. Mitä silloin tapahtuu Pälkäneellä ja Onkkaalan raitilla?
3: No silloin me on pidetty tällaisen Onkkaalan raitin street food. Eli tässä Kankilantien museoraitilla niin on 300 metriä pelkkää herkullista paikallista katuruokaa tarjolla. Että siellä rakentuu katu yhdessä paikallisten yritysten ja yhdistysten voiman näytteenä. Ja tämä tuoksu sieltä kadulta levittäytyy koko Onkkaalaan. Ja tämä on ehkä vähän poikkeava näistä muista tämmöisistä street food-tapahtumista, että siellä on semmoinen todella autenttinen tunnelma, kun me ollaan siinä museoraitilla, että se todellakin näyttää parastaan siinä elokuun pimenevässä illassa.
2: No tosiaan puitteet on komeat ja kuinka tärkeänä te Sanna Järvenpää ja Aki Pehu näette, että tosiaan paikallisia herkkuja tarjotaan tämmöisessä street food-tapahtumassa?
3: No tässä me ollaan oltu aika tiukkoja, eli ollaan haluttu, että se on niin kuin pälkäneläistä ruokaa, että se on niin kuin ihana, kuinka innokkaasti kaikki aina ilmoittautuu sinne myymään ja kuinka paljon meillä niitä myyjiä siellä on ja kuinka erilaista ja hyvää ruokaa on tarjolla.
2: No tässä kun itse kukin miettii, että mitä hän sitä kesällä tekisi ja minne päin lähtisi poikkeamaan, niin Onkkala-Raitti ry:ltä Sanna Järvenpää ja Aki Pehu, niin miksi kannattaa ottaa suunnaksi Pälkäne ja Onkkala-Raitti?
4: Kyllähän se on silleen, että Pälkäneen kylä ja muutkin kylät täällä kyllä syttyy kesällä ihan eri lailla eloon, että kesäasukkaita tulee paljon kyläkuvaan ja asukasluku hetkeksi jopa moninkertaistuu niin tässä Onkkaalassa kuin muissakin kylissä, että kyllä se on meidän niin kuin tämmöinen juttu tämä kesä ja nämä tapahtumat.
2: Sanna Järvenpää ja Aki Pehu, kertokaa vielä, mistä löytyy lisätietoja muun muassa näihin edellä mainittuihin tapahtumiin, että tietää sitten olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
4: Joo, eli Onkkaala-Raitti toteuttaa tapahtumia siis läpi vuoden täällä meillä Onkkaalassa ja supersuositut bingot alkaa taas syksyllä. Ja haluammekin toivottaa kaikki Radio Sunin kuuntelijat tervetulleiksi Onkkaala-Raitin maksuttomiin tapahtumiin. Meidät löytää Facebookista ja Instagramista Onkkaalan-Raitti ja kotisivuilta www.onkkaalaraitti.fi. Ja muista 2K:ta ja 2A:ta.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
5: Sun Radion kesästoppi pyörähti tällä kertaa Pälkäneellä Onkkaalan Raitti ry:n puheenjohtaja Sanna Järvenpäätä ja hallituksen jäsentä Aki Pehua haastatteli Kaisu Lämsä. Ja Sun Radion kesästopilla ollaan jälleen huomenna 9.30. Silloin pyörähdetään Urjalassa Kajaniemi Campingissa ja kuullaan vähän sieltä menovinkkiä, että miksi juuri sinne kannattaa tänä kesänä poiketa. Hetkisen kuluttua ääneen Saija Tuupanen ja tuossa puolelta ääneen pääsevät sitten Hönttä ja Toippari. Se on tamperenkielisten uutisten vuoro silloin.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa. Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
7: Sami Uotila,
8: Sampsa Tuomala
9: ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
12: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
13: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.

0: Nyt kun nää tamperelaiset naistantuppikomelianttarettaret Anitta Ahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinnyt esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversiootasta kuuluisesta amerikkalaisesta huumorifilmistä Nuija ja tosi Nuija. Niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäis englanninkielistä versioa tästä ratkiriemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi.
1: Niin, hyvin tuo
2: joo.
1: Hauska.
2: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimistojohtaja Perttu Pesä.
0: Mikä?
2: No niin, Perttu Pesä. Niin, on sitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
0: Olokkosen pihassa ruoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
2: Niin.
0: On komeet.
2: Suomen härinäisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
0: Ei niin, vaikka siellä apinoita kasvaa. Hyvä. Apinatalossa. Kuuluisa autiosaariseikkailija Robinson Jusoin näkerinenkin perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerittyä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinsoni sen ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut. No perjantai oli vaan naureskellut, että no niin siinä näet. Ei ne tarinat tähän ajetuista autoista, jotka on ollut vaan kesäisin sokeilla papilla saaressa. Missään paikkaansa pidä, kun ei tää ole ollut Robinsonilla ollenkaan siellä saaressa edes mukana.
2: Niin.
0: Paljonko siellä oli sitä kilometriä, jos on siellä
2: näin on.
0: Kantaan alla jättänyt sen siellä.
2: On niin.
0: No niin. Ne oli siinä se on moro.
2: Moretonki.
3: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
4: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elton Johnin musiikkia siinä. Sorry seems to be the hardest word oli tämä kappale nimeltään. Kello lähestyy 5 ja 5 jälkeen meillä on luvassa jälleen sun kesämuistoja. Ja tällä kertaa teiltä on pyydetty ja erittäin paljon myöskin saatu tarinoita kesän leikeistä ja nimenomaan lapsuus, nuoruus, vuosilta erilaista leikeistä. On kyllä 10 tikkua laudalla ja monenmoista muuta hienoa kesäleikkiä ja ylipäätään lapsuusajan leikkiä nostettu esiin. Ja paljon hienoja tarinoita on tulossa, joten kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Otetaan myöskin Hoivassilan Kimmo mukaan studioon tuolloin, niin käydään Kimmon kanssa yhdessä noita teidän tarinoita läpi ja ehkä vähän muistellaan omia lapsuus, nuoruusvuosia myöskin siinä ohessa. Ja ensi viikolla taas totta kai mennään myöskin kesämuistojen pariin. Ja ensi viikon aiheena sitten onkin puolestaan kesän hauskin kommellus. Ja näitä tarinoita voi jo nyt käydä jättämässä osoitteessa radiosun.fi. Niitä käydään sitä ensi viikolla lävitse, mutta se on ensi viikon juttu. Ja nyt Agnestic-musiikkia, kappale nimeltään Suomi Rockia. Ja kohta tosiaan kello 5 uutiset. Ja sitten käydään niitä kesän leikkejä lävitse.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen Ratinassa vuosi sitten tapahtuneesta joukkopuukotuksesta syytetty 24-vuotias mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi miehen syyllistyneen 3 murhanyritykseen ja 1 törkeään pahoinpitelyyn. Lisäksi oikeus totesi miehen syyn takeiseksi. Useiden mediatietojen mukaan mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille, eikä siitä voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Puukotukset tapahtuivat Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä heinäkuussa 2025, jolloin 4 satunnaisesti valikoitunutta ihmistä loukkaantui. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin 1/4 koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Metsässä liikkuvia pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan sairaista mustikoista tutkimuksen tueksi. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää tietoa muun muassa mustikanlaikkupikarista ja savipuolisesta mustikasta selvittääkseen tautien esiintyvyyttä ja helpottaakseen näytteiden keräämistä. Havainnot voi ilmoittaa metsässä tai jälkikäteen osoitteessa mariakartta.onrender.com, josta löytyy karttapalvelun lisäksi myös lisätietoa mustikkataudeista ja ohjeet havaintojen kirjaamiseen. Tutkijoiden mukaan jokainen havainto auttaa kartoittamaan tautien leviämistä.
0: Sun radion sää.
5: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä. Koillisen suunnalta puoltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee alimmillaan 10 asteeseen. Huomenna sää on enimmäkseen pilvinen ja lämpötilakin jää 15 asteen tuntumaan.
0: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Taas on Sun Radion kesämuistojen aika ja yhdessä Hoivassalan Kimmon kanssa näitä lähdetään kahlaamaan näitä tarinoita lävitse.
2: Tänään ollaan vähän leikkisällä tuulella, nimittäin aiheena on kesäleikit sieltä vuosia ja vuosikymmenten takaa. Mun täytyy heti itse sanoa, että mä en ole ikinä ollut mikään kauhean kova leikkiä.
1: Mä oon taas kyllä kovan niin kuin leikkiä siinä mielessä ollut niin kuin mä oon paljon muistan niin kuin esimerkiksi kun lapsuusvuosia tässä kelailen, niin mä oon hyvin paljon leikkinyt myöskin itsekseni kaikkea niin kuin muun muassa Legoilla. Ne on ollut kova juttu aikoinaan. Niillä on rakennettu kaiken näköisiä unelmia. No
2: niin. Tämä mullakin oli jotain Legoja, tai siis oli niitä paljonkin, mutta en mä jotenkin hirveästi siihen syttynyt. Mulla oli aina se, että mulla oli aina jonkun sortin pallo, millä piti niin kuin kikkailla. Ja joko siihen liittyi maila tai siihen ei liittynyt, mutta se oli jalkapalloa kesät ja jonkun sortin jääkiekkoversiointia sitten talvella. Mutta kyllä se kesä siinä oli sitä, että kun pääsi sängystä ylös, niin lähti ulos potkiin palloa ja siinä se päivä sitten aika pitkälti menikin. Tällainen fiilis mulla on. Mutta kyllähän sitten toisaalta, tässä oli hauska, kun vähän luki näitä jo ennalta näitä, että mitä ihmiset oli kirjoitellut, niin kyllä näistä kuitenkin aika monta leikkiä sillain tunnistaa, että tulee taas sitten mieleen enemmän semmoiset niin kuin kouluajat, että mitä kouluissa on välitunneilla kyllä menty kaiken maailman pistettä ja poliisia ja rosvoa ja sun muita tämmöisiä, mutta ehkä mä oon ollut vähän sitten jotenkin rajoittunut näiden leikkien suhteen, että mä vaan tykkäsin pompotella jotain palloja.
1: No siis mulla on hyvin vahva sama tuon niin kuin pallon suhteen, että on niin kuin jalkapallo kesällä ja sitten jääkiekkoa tai jotain tämmöistä niin kuin jäällä toimitettavaa mailapeliä sitten talvella. Se on niin kuin, ne on isossa osassa ollut, mutta kyllä tuolta niin kuin pisti silmään itse asiassa muun muassa keinumatti on kyllä semmoinen, mitä niin kuin mä muistan lapsuus-nuoruusvuosia, kun tuolla takahutti pappilaakselilla vietin, niin meillä siellä rivitalopihoilla, niin siellä oli muutamia samanikäisiä, niin kyllä muun muassa keinumattia mentiin ja sitten pistettä. Siellä oli hyviä piiloja, kun oli semmoinen isompi rivitalo alue tavallaan, missä oltiin, niin siinä joutui vähän rajailemaan myöskin, että kuinka kauan saa lähteä niin kuin piiloon ylipäätään.
2: No niin,
1: niin tämmöisiä on ollut, mutta sitten yksi mikä täällä on aika useissakin vastauksissa toistunut, muun muassa 10 tikkua laudalla, niin en muista, että olisin oikeasti ikinä sitä pelannut.
2: En mäkään oikein sillä lailla muista. Lähinnä nimi on tuttu.
1: Nimi on tuttu kyllä, mutta se on ihan jopa biisistä tuttu nimi, mutta
2: no niin kuin,
1: en muista, että itse olisin ikinä sitä niin kuin leikkinyt tai pelannut.
2: Mä tartun tuohon, kun sä sanoit, että on keinumatti, niin mulla on yksi ihan kauhea muisto siitä näin jälkikäteen ajateltuna, kun Kaukajärvellä on kasvanut ja siinä meidän, no siinä oli niitä 9-kerroksisia kerrostaloja, niin siellä talojen välissä oli sitten keinut, missä myös keinumattia joskus mentiin. Ja siis oikeasti mua hävettää tämä jälkikäteen, että kuinka me ollaan kiusattu siinä yhtä kaveria sitten, siinä oli minä ja, saako tässä nimillä puhua, minä ja yksi sellainen Riku, jotka sitten innostuttiin aina potkiin aika pitkälle sitä palloa. Ja sitten tämä kolmas sälli, joka oli, niin oli kyllä lehmähermonen kaveri, se nimittäin oikeasti haki sitä sieltä niin sanotusti alapihoilta aika usein sitä palloa. Ja se jotenkin, se ei ilmeisesti ihan pärjännyt meille siinä, mutta mulle jäi nyt jälkikäteen tulee mieleen, että me on kyllä vähän kiusattu sitä siinä, että se ei kyllä päässyt ikinä siitä niin kuin pois siitä hommasta, että se oli aina niin kuin takamattina tai keinumattina tai mitä nyt sitten olikaan nämä termit, mutta pahoittelut, jos joskus on sitten näin käynyt, mutta mulla on jäänyt mieleen se Rikun sellainen vähän ilkikurinen nauri, että tämähän on ihan kivaa tämä keinumatti, että eikö tulla huomennakin. Ja sitten kuitenkin itse rupesi näkemään, että sitä yhdestä sällistä, joka ei päässyt pois siitä hommasta, niin se ei varmaan ollut enää ihan niin hirveän kivaa, mutta onneksi nyt sen pahempaa kiusaamista tämäkään niin ei kuitenkaan aiheuttaa.
1: Niin, no toivotaan, että siitä nyt ei mitään suurempia traumaja ole jäänyt.
2: No joo, uskoisin, että ei, koska kyllä se sama sälli siinä meidän kaveriporukassa kuitenkin aina oli.
1: No niin, hyvä näin. Mutta joo, lähdetään hei kohta, täällä on paljon tullut näitä vastauksia, tullut meidän kotisivujen kautta ja myöskin Facebookin kautta on viestejä ja kommentteja tullut, niin täältä lähdetään kohta kahlaan näitä ihan todenteella lävitse, että mitä kaikkea te olette vastanneet. Mutta otetaan väliin vähän Randelinin kakea.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa puhutaan tänään kesän leikeistä ja muistellaan, minkälaisia leikkejä sitä kesäpäivinä on sitten oikein harrastettu ja mikä on ollut kenenkin suosikkia. Paljon on tullut viestejä.
2: On saatu paljon viestejä. Radiosun.fi on siis kanava, johon näihin jota kautta näihin kesämuistoihin voi osallistua.
1: Ja Facebookin kautta myös.
2: No voi sieltäkin, mutta ehkä pääpaino on edelleen noissa verkkosivun kautta tulevissa. Kaikkien osallistuneiden kesken myös arvotaan sitten palkintoa, eli Lina Haman pyyhe lähtee tänäänkin jollekin onnekkaalle. Mutta aloitetaan täältä. Honkajoelta Jari kirjoittaa, että meidän kesäleikkimme olivat usein pallopelejä. Kerran koko Vatajan koulun oppilaat 3- ja 4-luokilta olivat illalla meidän pihassa. Oli kevään viimeiset koulupäivät menossa. Äidin siskon miehen johdolla aloimme pelaamaan jotain pesäpallon tapaista. Aika kului nopeasti ja oli jo myöhä, kun lopetimme. Aamulla ope kysyi, mikä väsyttää? Joku rohkea sanoi, että pelasimme palloa Heiniluomalla. Hieno muisto jäi.
1: Salla Viljakkalasta on kirjoittanut, että minulla ja veljelläni on vain reilu vuosi ikäero, joten leikin aika paljon poikamaisia leikkejä. Hiekkakasalla kului helposti aikaa, tehtiin hiekkakakkuja ja niiden välissä kulki teitä leikkiautoille. Välillä tuli niin sanottuja ulosajoja ja kakut vähän kärsivät, mutta se ei menoa haitannut. Sitten kun kakuissa oli liikaa vaurioita, otettiin isompi leikkiauto ja ajettiin kaikki matalaksi. Sitten oletettiin taas kaikki alusta, mutta tehtiin vain erilaisia kakkuja ja tieverkostoja.
2: Ja hauska tarina, kyllä. Porista Birgitta on vastannut näistä peleistä, että riukupallo, vauhdikas peli. Nyt ei itselleen aukea välttämättä. Onko tämä jonkun sortin penkkimatin, keinumatin tapasta?
1: Se voi olla, joo. Täällä on muutamia semmoisia niin jo etukäteen niin mietin sitä, että nämä osa ei sano mulle yhtään mitään.
2: Ja sitten voi olla sillä tavalla, että kun tässäkin edelleen yllättävän kivasti on tullut eri puolilta Suomea näitä vastauksia, niin niihin tulee kyllä varmasti myös vähän kielimuuria, että voi olla joku sama laji kyseessä, mitä on menty ihan eri nimellä.
1: Joo, ja tämä on aika mielenkiintoinen, koska siis yksi, mikä toistuu monissakin viesteissä, on toi 10 tikkua laudalla, mistä jo puhuttiinkin, että itse en ole sitä kertaakaan. Mutta sitten esimerkiksi Merja Porvoosta on kirjoittanut, että on 12 tikkua laudalla. Hän on pistänyt 2 tikkua siihen lisää vielä.
2: Joo, laittanut paremmaksi.
1: Jessica puolestaan on kirjoittanut, että puumajojen rakentaminen, uiminen ja erilaiset piiloleikit erityisesti ilahduttivat lapsena. Ja sitten vielä musiikki nostoista on tehty, että tämä menee selkeästi tuonne Ysärin puolelle, koska Spice Girls Wannabe ja Hansonin Mbop oli soinut siellä kuulemma useasti. Nämä on tuttuja sieltä omasta nuoruudesta myöskin.
2: Lahdesta Satu kirjoittaa, että leikimme siskoni ja veljeni kanssa metsässä kotia. Jokaisen koti muodostui metsän puista, jotka olivat kaarevassa muodossa. Toinen leikki oli sisällä, kun leikimme lattia on vettä tai matto on vettä, eli oli vältettävä tätä vettä, eli harpattava niiden yli.
1: Otetaan tuosta vielä Annelin viesti. Leikki keittiö ulkona vanhan parisängyn päällä mummon ikkunan alla. Leikeissä oli isoja vanhoja astioita, joihin tehtiin ruokaa kukista ynnä muista. Tämä on varmasti myöskin, mä voin kuvita, että tämmöiset ruoanlaittoleikit on paljon niin kuin ihan jo miettien, että oma tuo vajaa 2-vuotias tyttö tuolla kotona, niin voin sanoa, että hän muuten innostui ihan pikkusen, kun sai oman leikkikeittiön, niin se on varmasti tämmöinen ruoanlaitto on kyllä yksi semmoinen leikki, mikä niin kuin varsinkin pienemmillä lapsilla tulee hyvin usein kyllä esiin.
2: Otetaan äitistä mallia ja ehkä nykypäivänä kyllä sitten isistäkin mallia.
1: No ehkä tällä, kun tasa-arvoa eletään.
2: Kyllä, onneksi.
1: Kyllä. Mutta hei, jatketaan kohta näiden kesäisten tarinoiden ja nimenomaan leikkitarinoiden parissa.
0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Igallinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Igaalisiin.
7: Igaalinen spa.
9: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artisti-illat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa puhutaan tänään kesän parhaista leikeistä. Niitä on jälleen runsain miton nimenomaan näitä kommentteja ja muistoja tullut meidän kotisivujen kautta.
2: Vesilahden Sinikka kertoilee, mutta lähinnä luettelee näitä leikkejä. Tässä on itselle vähän vieraita. Hänen listassaan on Prönttönen, Kivilista, Nurkkajussi, Piilonen ja Korkeushyppy. Sanotaan, että menee pikkuhiljaa tutumpaa kohti, mutta korkeushyppy on tuttu laji. No kyllä Piilostakin on varmaan suunnilleen kaikki mennyt, mutta Kivilitta kuulostaa karmalta. Toivottavasti se on sellainen, mikä mun mielikuva tulee, että pitää heittää kivellä jotain.
1: Mua kanssa kiinnostaa vähän, että mikä toi Prönttönen oikein on. Että olisi ihan hauska kuulla, että mitä se oikein meinaa. Joo. Marja-Leena Tampereelta puolestaan kirjoittaa, että purkkis. Purkkiin kerättiin piilosta nähdyt, se ja se purkkiin. Jos joku ehti potkaista ennen kosketusta purkkiin, niin kaikki pelastuivat.
2: Eli tässä on vähän sama idea kuin pistettä mentiin. No vähän. Oma piste, kaikki pelastettu.
1: Joo. Tässä on niin kuin erilaisia versioita ja mä voin kuvitella, että niitä on varmaan kuinka paljon niin kuin erilaisia kyllä versioita. Ja sitten jokaisella varmaan kaveriporukalla on niin kuin saattanut semmoinen oma pieni modifikaatio tavallaan tulla siihen.
2: Joo, tässä äännökki saattaa vähän elää. Mutta. Ylöjärveltä Suski kirjoittaa, että monenlaisia leikkejä oli, mutta ala-asteella yksi suosituimmista tyttöjen keskuudessa oli pyöriä istualleen ympäri leuanvetotankoa. Eli vuorotellen kiipesimme tangon päälle istumaan, käsivarret tangon ympäri ja sitten piti mahdollisimman monta kertaa päästä tangon ympäri. Ensimmäinen kerta hirvitti, pelotti, että tippuu maahan selälleen. Ei onneksi. Päivät pitkät kieputtiin tankoa ympäri. Oma enkka taisi olla reilut 100 kierrosta putkeen. Enempää ei pystynyt tekemään, kun tuli paha olo.
1: Tiia Huittisesta puolesta olen laittanut viestiä, että metsässä leikit, asuttiin vastapäätä metsää, siellä monet kivat leikit. No se varmasti toi metsä vaikuttaa. Sitten itse asiassa Pirjo Posiolta, Sirpa Nokialta muun muassa on laittanut tästä 10 tikkua laudaa. Tämä on tämmöinen hyvin usein toistuva leikki kyllä tämä ollut.
2: Joo, mä en pääse yli tästä Suskin tarinasta, kuinka se on kieppunut ympäri tankoa. Mun tulee vanha kummeliläppä mieleen, että vieläkö pyöritetään Perttiä vai joko pelataan pesäpalloon.
1: Onhan näitä. Anne-Mari on puolestaan laittanut viestiä, että mummin pihassa hämärtyvässä illassa leikittiin kuolemaa. Hippaleikin itse keksitty outo versio. Kuolleita tuli pikkuhiljaa lisää aina, kun saatiin joku kiinni. Vähän on karmivaa meininkiä ollut.
2: Otetaan vielä Mervin tarina. Mervi kirjoittaa Pirkkalasta, että ihana lapsuuden leikki oli pitää kauppaa. Keräsimme marjoja metsästä, pensaista ja niitä myimme viili- ja jogurttipurkeista. Myös luonnon kukkakimppuja keräsimme kauppaan. Samalla tienasimme karkkirahaa. Ja aina paistoi aurinko.
1: Totta kai. Otetaan väliin Amy McDonaldin musiikkia ja jatketaan kohta.

0: kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun Radion kesämuistossa puhutaan tänään kesän parhaista leikeistä ja paljon on vastauksia tullut meidän kotisivujen kautta. Mutta myöskin Facebookin kautta on kommentteja tähän aiheeseen tullut. Muun muassa Jonna on laittanut viestiä, että Tönttönen kavereiden kanssa. En tiedä mikä on Tönttönen.
2: Ensin just kysyt aukeeko, että mikä on
1: ei, Tönttönen. Ei aukea kyllä
2: mulle. Eikö tuossa äsken ollut joku Brönttönen, oli mitä oli joku mennä? Mä veikkaan, että kyseessä on sama laji, mutta ei avaudu itsellekään. Tiina kertoo, että nuoruudessa 70-luvulla oltiin ulkona kaiket päivät, kesät ja talvet. Sisälle mentiin vasta, kun huudettiin.
1: Kuulostaa tutulta ja tuossa ysärilläkin. Sarita puolestaan on laittanut viestiä, että en muista leikin nimeä, mutta siinä piti pomputella palloa eri tavalla seinään ja tehdä kaikenlaisia temppuja siinä välissä. Ja kaverin kanssa pomputeltiin niin innokkaasti, että naapuri tuli sanomaan, että voisitteko tytöt lopettaa, kun alkaa jo päässäkin pomppia. Kuului läpi vanhan pallon, talon puuseinän heidän olohuoneeseen, kun vähän pomputeltiin palloa seinään.
2: Tulee muuten mieleen oma lapsuus tästä, kun me pelattiin kanssa sitä kiekkoa taikka sen tapasta siinä meidän kerrostalon pihassa. Ja ei sekään varmaan hienolta sinne sisälle kuulunut, kun se välillä ihan kiekkokin ammutti sinne seinään. Tosin se johti kyllä semmoiseenkin tapaukseen, että kun tässä nyt kesämuistoja mennään, niin tämä on itse asiassa talvimuisto, mutta menkö tämän kerran, koska lapsuuteen liittyy, niin meidän talossa asui sellainen vanhempi herrasmies, joka kävi aina tonkimassa lehtiroskista siellä talon päässä. Ja se oli sillä, että sitten ei näkynyt muuta kuin jalat, että se oli niin kuin pää siellä roskiksessa. Niin mun kaveri kerran lämmäsi kiekolla siihen kylkeen, kun se ukko oli siellä roskiksessa. Niin se tuli muuten lujaa ylös.
1: Voin kuvitella.
2: Ja näistä vielä näistä, mennään muiden tarinoihin mieluummin. Niin Mervi kertoilee suosikkileikeistä, että luonnon materiaaleista rakentelu. Lumilinna, hiekkalinna, käpylehmät, pajupilli ja niin edespäin.
1: No siinä on vähän muutakin kuin kesämuistoa.
2: No lumilinnat ei välttämättä. Tai kyllä sitä lunta aina löytyy tuolta jäähallin pihalta.
1: No sekin on kyllä totta.
2: Mutta ehkä niistä linnaa ei tehty.
1: Leena on muistellut, että 70-luvulla lapsena leikittiin pihalla aamusta iltaan naapurilla lasten kanssa. Välillä käytiin syömässä ja taas leikit jatkui. Lemppareet oli vettä kengässä, 10 tikkua laudalla, peili ja maaleikit.
2: Milla muistelee tämmöisiä leikkejä kuin värimummo, poliisi ja rosvo, pesäpallo ja twistinaru. Värimummo oli mulle taas vieressä.
1: Sama homma. Liisa muistelee, että oli muitakin, montakin leikkiä, mutta vettä kengässä, 10 tikkua laudalla, polttopallo, rosvo ja poliisi, ruutuhyppely, uiminen, missä käytiin monta kertaa päivässä, satoi tai paistoi.
2: Päivi muistelee, että ekana tuli mieleen autoleikki. Pihan hiekkaan tehtiin teitä ja siinä pikkuautoilla kurvattiin. Harmitti, kun pojilla oli monta autoa ja minulla vain yksi.
1: Ei, ja muistelee, että kuka pelkää mustaa miestä oli kiva, mutta kyllä rosvo- ja poliisileikit oli kaikkein mieluisampia.
2: No Päivi myös muistelee, että rosvo ja poliisi, maa, 10 tikkua laudalla, tervapata, kyllä niitä riitti ja viihdyttiin ulkona päivät pitkät. Talvella laskettiin mäkeä, hiihdettiin ja luisteltiin lumihankkeen, pellolle tehtiin labyrinttejä.
1: Raija on laittanut kommenttia, että kotileikit leikki mökissä olivat kaikkein kivoimpia. Oli isä, joka kävi töissä, oli äiti, joka teki ruokaa ja oli myös lapsi, ehkä montakin. Sitten remontoimme leikkimökkiä, joskus tehtiin väliseinä, joskus yläparvi, mitä milloinkin keksittiin.
2: Aika kovia leikkejä kyllä.
1: On se, kun väliparvi tuosta tehdään ohi mennä.
2: Hyvä, että riittää näppäryyttä.
1: Mutta hei, otetaan väliin yksi ääniviesti. Myöskin Vissu on laittanut viestiä omista leikkimuistoistaan.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
3: Parhaat leikit meidän kaverijengillä kasarilla olivat majojen ja jopa kesäkioskin rakentaminen. Lisäksi pystytettiin useasti telttaleiri, pelattiin penkkimattia, keinumattia sekä vettä kengässä. Suosikkileikki meillä kaveripoppulla oli kuitenkin ylivoimaisesti piilosilla olo lähellä olevalla järven rannalla. Tykkäsimme nimenomaan erittäin paljon tästä kesäleikistä, koska meidän kaikkien lempparikappale oli siihen aikaan Sir Elwoodin Hiljaisten värien hittikappale Viimeisellä rannalla. Tämä on myös toiveeni soitettavaksi kappaleeksi vanhojen unohtumattomien kasarileikkihetkien johdostaan.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa ollaan tänään puhuttu vanhoista kesäleikeistä.
2: Ja niitä on kyllä riittänyt. Tässä ollaan Pasin kanssa välillä vähän naureskeltu jopa, että ei kyllä ihan tarkkaan avaudu kaikki leikit, mitä tässä on lueteltu. Osa kyllä hyvinkin.
1: Erityisesti tuttuja. On mieleen jäänyt toi Prönttönen.
2: Niin, ja jollain se oli muodossa Tönttönen. Joo, veikkaan, että on samasta kysymys.
1: Mutta kyllä.
2: Mistä niitä tietää?
1: Kirsti on laittanut viestiä, että ystäväni pihalla oli sellainen kahden istuttava keinu. Aina iltaisin keinuttiin siinä ja laulettiin niin, että kylä raikui. Naapurit sanoivat, että olimme kyläradio.
2: Ikaalisista Outi kirjoittaa, että meillä oli tapana koko kylän muiden lasten ja nuorten kanssa pelata pesäpalloa. Väkeä oli niin paljon, että saatiin isot joukkueet. Aika kului väliin niin nopeasti, että vanhemmat tulivat paikan päälle hakemaan kotiin. Joskus jäi vanhemmatkin pelaamaan meidän kanssa, vaikka koti olisi pitänyt lähteä. No ikaalinen on kyllä pesäpallopaikka.
1: Kyllä. Teemu on laittanut viestiä, että rakensimme majan lähimetsään. Raija puolestaan on laittanut viestiä, että tykkään uida luonnon vedessä. Ja sitten täällä on muun muassa Pirjo-Liisalla on tämmöinen kuin 4 maalia.
2: Niin, 4 maalia, joo.
1: Niin.
2: Se on kanssa niin kuin sanotaan, että nimenä tuttu, mutta ei ole kyllä käsitystä, että mitenkä sitä on pelattu. Mutta.
1: Mm.
2: No, joka tapauksessa. Tampereelta Jaana kirjoittaa pitkät litaniat täällä, että 10 tikkua laudalla, tervapata, peili, kirkonrotta ynnä muuta. Mutta ihan parhautta oli, kun saimme isomman porukan kasaan ja vetelimme tuntitolkulla pesäpalloa. Pienemmällä porukalla peli meni siten, että oli syöttäjä ja kenttäpelaajat. Lyöjäksi edettiin siten, että jos joku sai kopin, tuli hänestä ensin syöttäjä ja edellisestä syöttäjästä lyöjä. Pelihän muodostui hitsin tekniseksi, kun lyödä yritettiin siten, ettei kukaan saa koppia. Näin jatkui oma lyöntivuoro pitkään. Pelkkää leikkiä ei suvi ollut, koska siihen sisältyi maalla ollessa hommia, myös muun muassa matonpesut ja mustikkametsät ja heinähommat. Tosin ei ne lapsena kauhean työläitä olleet nekään.
1: Anita Tampereelta on laittanut, että rosvo ja poliisi Amurin pihoilla oli hyvä leikkiä tätä ja takaa jo. Siellä on varmasti riittänyt. Ja mä muuten itse asiassa muistan nyt, mennään sen verran toisiin aiheisiin. Mun Tampere-ohjelmasarjassa Panu Raipian kanssa oltiin Amurissa ja mulla on sellainen muistikuva, että hän myöskin kertoi tästä, että kuinka siellä mentiin rosvoja ja poliisi, että olisikohan samoja porukoita
2: voi, kenties. Hyvinkin voi olla. Helsingistä Jaana lähestyy vähän toisella tavalla tätä kysymystä. Hän vastaa, että piirsimme selkään. Emme tajunneet, että se on kuin kevyttä hierontaa, kun toinen koskettaa ajatuksella. Tätä suosittelen edelleenkin lapsille ja näytän mallia itse heille.
1: Sanna Tampereelta on laittanut, että twist, hyppynaru ja uiminen. Tiina puolestaan, että polttopalloa talon lasten kanssa, eli aika tuttuja on siellä. Sitten Sirpa Helsingistä on laittanut, että haili high low oli Kallion pihojen vakioleikki 60-luvulla. Kaikilla ei ollut mummolaa maalla, vaan myös kaupunkimummolan pihoilla sitä leikittiin. Mikäkään on haili high low?
2: Ei avaudu kyllä tääkään.
1: No se on ehkä jotain Helsingin juttuja.
2: Se voi olla Tarin lankia, mutta eikä ole 60-luvun leikeistä itselläkään
1: no
2: kokemusta, mutta joo, aika mielenkiintoinen ihan nimeltä. Tässä on myös, no joo, näitä on aika paljon näitä vastauksia, että ihan esimerkiksi Riikka vuoren taustasta kirjoittaa, että uinti meressä. Ei ole varmaan silloin ollut vuoren taustassa asunut, mutta joka tapauksessa kyllähän noi vesileikit on sitten myös ollut näissä aika hyvin edustettuna, että ihmiset on ollut ahkeria käymään uimassa.
1: Kyllä. Mutta hei, yksi voittaja on myöskin arvottu, se oli sulla siinä ylhäällä, eikö ollut?
2: Joo. Marjo Hämeenlinnasta on tämänkertainen voittaja, eli Marjolle lähtee Linahaman pyyhe, jonka voi sitten ottaa vaikka sinne uintireissuille mukaan. Mutta Marjo myös vastaili aika pitkästi tässä näihin leikkeihin, ja hän vastaa, että kirkonrotta tietty kuului rivitalon pihapiirimme suosikkeihin isommalla porukalla. Hyppynaru ja twisti hieman pienemmällä porukalla. Uimassa tietty käytiin apparalla, eli ahvenistolla.
1: Joo, mun mielestä. Se on siellä.
2: Telttailua takapihan nurmitilkulla vakiporukalla. Oltiin vähän ihastuneita, jokaisella parilla oma paikka teltassa. Naapurin aitanlavetilla istuskeltiin ja myös nauhoiteltiin C-kasetille muun muassa hassutuksia siinä levyraatien lomassa. Sitten hän vielä listaa, että tässäpä kesien noin 83-86 ajanvietettä, mikäpä sit ollut in 83. Jonne syntyi, Mötley Crüe vallotti jo Eurooppaa, Minttu ja Ville oli syksyn valopilkku. Sitten hän vielä, kun tässähän on myös kysytty, että jos joku laulu jollain tavalla muistuu näistä mieleen, niin muutama valikoitu rallatus tähän hetken mielijohteesta, niin hän on muutaman kappaleen nostanut ja yksi niistä on Bon Jovin In and Out of Love.
1: Sehän me laitetaan tuohon loppuun soimaan ja Marjolle lähtee myöskin palkintoa tästä.
2: Kyllä, eli mahtava Lina Haman pyyhe Marjolle palkinnoksi. Ja ensi viikolla arvotaan sitten lisää palkintoja, mutta mikä se on ensi viikon aihe?
1: Ensi viikon aihe on oikeastaan semmoinen, mihin sä tuossa jo kerroit myöskin yhden tarinan kyllä jo aikaisemmin. Eli kesän hauskin kommellus. Kesällä sattuu ja tapahtuu. Mikä kesäinen sattumus on jäänyt mieleesi? Sellainen, jolle voi jo nauraa ja jota muistellaan vieläkin aina kesän tullen.
2: Tuleeko sulla mieleen jotain?
1: Ei ainakaan nyt ihan tältä istumalta täytyy vähän mulla on onneksi viikko aikaa miettiä
2: no näitä. Mulla ei ole, koska mä oon ensi viikolla jo sitten kesälomalla, mutta mun tulee mieleen semmoinen lapsuusmuisto. Tämä nyt on eräänlainen kommellus, ei kauhean kiva omalta kohdalta, mutta no kun sanoin, että aika lailla niin kun nämä liittyy kaiken näköisiin pallon potkimisiin ja meidän takapihalla potkittiin kovasti palloa ja siinä oli sitten kuitenkin sellainen pieni miina, että jos se pallo meni sinne parvekkeen alle ja sitä kävi sieltä hakemassa, niin aika usein tuli lyötyä pää siihen parvekkeen kaiteen semmoiseen peltiin ja mä oon oikeasti, mikä selittää varmaan mun juttuja, niin oon lyönyt oikeasti varmaan 100 kertaa pääni siihen, mutta yhden kerran kävi niin. Se oli 82 jalkapallon MM-kisojen aikana. Mä muistan vielä pelinkin, mikä tuli silloin illalla sitten, mutta niin hain sen pallon sieltä ja taas jysäytin pään siihen ja se on aika sellainen, vetää vähän nöyräksi osuma siinä, kuuluu semmoinen kumahdus siitä pellistä ja päästä. No sitten siinä vaan pelit jatkuu ja sitten mun kaveri sanoi, että sulla on joku lanka päässä, ja, mutta mikä siellä nyt on? Sitten katso, että verta tulee ihan hirveästi. No sitten tuli tietysti itku ja sitten rupesi sattuun kauheasti, kun näki, että verta on joka paikassa. Eipä sitten, lähdettiin hatan päälle tikattavaksi. Siellä oli kuulemma sen semmoitteen aaltopellin muotoinen haava päässä, että se oli meikäläisen kesäkommellus.
1: No se on semmoinen, millä voi nyt sitten naurastaa.
2: Kyllä.
1: Kyllä, mutta ei muuta kuin radiosun.fi sinne vaan laittamaan. Omia tarinoita, niin
2: toivottavasti saadaan vähän iloisempia tarinoita, mutta näistä voi tulla aika hauskoja.
1: Mä uskon kanssa, että ensi viikolla on varsin mielenkiintoisia tarinoita, mitä saadaan käydä lävitse, mutta nyt ponkka jonkkaa ja sitä myötä jatketaan tätä päivää eteenpäin.
2: Se on moro.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Huotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Radio Sun. Uutiset.
17: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen Ratinassa vuosi sitten tapahtuneesta joukkopuukotuksesta syytetty 24-vuotias mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi miehen syyllistyneen 3 murhanyritykseen ja 1 törkeään pahoinpitelyyn. Lisäksi oikeus totesi miehen syyn takeiseksi. Useiden mediatietojen mukaan mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille, eikä siitä voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Puukotukset tapahtuivat Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä heinäkuussa 2025, jolloin 4 satunnaisesti valikoitunutta ihmistä loukkaantui. Pirkanmaan työttömyys kasvoi kesäkuussa eniten kaikista maakunnista. Pirkanmaalla oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuussa noin 37 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilut 4800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 13,7% ja maakunnan työttömyyden kasvu muodosti noin 1/4 koko maan työttömien määrän kasvusta. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1%. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 16,5% ja matalin Kihniössä sekä Pälkäneellä 7,9%. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 350 000, eli runsaat 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskus jatkaa tämän vuoden putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa uusitaan useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Seuraavat uusittavat kohteet ovat Sastamalassa Äätsäntien alittava putkisilta ja Ikaalisten Pukarantien rumpu. Sastamalassa Äätsäntie katkaistaan 27. ja 29. heinäkuuta väliseksi ajaksi ja ajoneuvoliikenne ohjataan päätien ja myllytien kautta kulkevalle kiertotielle. Ikaalisessa puolestaan Pukarantie on poikki torstaina 30.7. sekä perjantaina 31.7. ja ajoneuvoliikenne ohjataan Kolmostien ja Jämijärventien kautta kulkevalle kiertotielle. Metsässä liikkuvia pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan sairaista mustikoista tutkimuksen tueksi. Luonnontuotealan ekosysteemi Itäiseen Suomeen -hanke kerää tietoa muun muassa mustikanlaikkupikarista ja savipuolisesta mustikasta selvittääkseen tautien esiintyvyyttä ja helpottaakseen näytteiden keräämistä. Havainnot voi ilmoittaa metsässä tai jälkikäteen osoitteessa marjakartta.onrender.com, josta löytyy karttapalvelun lisäksi myös lisätietoa mustikkataudeista ja ohjeet havaintojen kirjaamiseen. Tutkijoiden mukaan jokainen havainto auttaa kartoittamaan tautien leviämistä.
8: Sun radion sää.
17: Sää on poutaista ja enimmäkseen puolipilvistä. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä. Koillisen suunnalta puoltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana elohopea laskee alimmillaan 10 asteeseen. Huomenna sää on enimmäkseen pilvinen ja lämpötilakin jää 15 asteen tuntumaan.
8: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
8: Siinä seisovat he vastat.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Kauheesta kuntoilusta käy se homma.
4: Ei no.
3: Jaha!
4: No.
3: Mori Tonki!
4: Moro!
3: No niin. Nyt kun nää tamperelaiset naistantuppikomeliantarettaret Anitta Ahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinnyt esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversio tästä kuuluisesta amerikkalaisesta huumorivilmistä Nuija ja tosi Nuija. Niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäisi englanninkielistä versioa tästä riemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi niin, hyvin tuo
4: Euroopassa. Joo, kyllä. Niin, se on hauska lehdessä. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimiston johtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
4: No niin, Perttu Pesä. Niin, on siitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
3: Olokkosen pihassa ruoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
4: Niin.
3: On komeet.
4: Suomen harvinaisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
3: Ei, niin pakasia apinoita kasvaa. Hyvä. Apinatalossa. Kuuluisa nautiosaariseikkailija Robinson Jusoi Näkerinenkin perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerittyä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinsoni sen ihan pakasta vedettynä vasta toissaanut kerittyä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinsoni sen ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut.

0: Ne oli siinä, se on moro.
1: Hoidettonki.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
3: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, kaksion olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio. Radio meni.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: tarvita muuta.
1: Sun radion kesä on tätä.
0: Tarvita muuta.
1: Sun radion kesä on tätä.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunnitelma.

kanssas luona liiterin, sama kuuta kuin

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Kauheesta kuntoilusta käy se homma. Jaha! Mori Tonki!
4: Moro!
3: No niin. Nyt kun nämä tamperelaiset naistantuppikomelianttarettaret Anitta Ahonen isolla aalla ja Johanna Tohoni isolla toolla on jo aikansa kerinnyt esittää tätä itse suomentamaansa pienoisnäytelmäversioa tästä kuuluisesta amerikkalaisesta huumorifilmistä Nuija ja tosi Nuija. Niin nyt ne suunnittelee sitten talveksi Euroopan kiertuetta, missä ne esittäis englanninkielistä versioa tästä riemukkaasta kotimaisesta elokuvasta Luokkaretki. Varmaan meni läpi niin, hyvin tuolla
4: Euroopassa. Hauska.
5: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin matkatoimiston johtaja Perttu Pesä.
3: Mikä?
5: No niin, Perttu Pesä. Niin, on sitä mieltä, että tasapuolisuuden vuoksi tämän ylioppilasteatterin lisäksi Tampereelle pitäisi perustaa myös merkonomiteatteri ja ammattikoululaisteatteri.
3: Olokkosen pihassa ruoho on paljon vihreämpää molemmilla puolilla aitaa.
5: Niin.
3: On komeet.
5: Suomen härvinäisin luonnonvarainen kasvi on apinan leipäpuu. Niitä ei kasva edes Korkeasaaressa.
3: Ei niin, vaikka siellä apinoita kasvaa. Apinatalossa jo. Kuuluisa nautiosaariseikkailija Robinson Jusoin näkerinenkin perjantai oli viime torstaina käynyt viemässä isäntänsä uutta Kiaa 30 tonnin huoltoon. Niin se huoltoneuvoja oli siellä ja vähän ihmetellyt, että mitenkä ihmeessä siihen nyt jo on voinut kerityä 30 000 kilsaa mittariin, kun eikö se Robinson se ihan pakasta vedettynä vasta toissa viikolla täältä hakenut. No perjantai oli vaan naureskelu, että no niin siinä näet. Ei ne tarinat tähän ajetuista autoista, jotka on ollut vaan kesäisin sokeilla papilla saaressa. Missään paikkaansa pidä, kun ei tää ole ollut Robinsonilla ollenkaan siellä saaressa edes mukana. Paljonko siellä oli sitä kilometriä, jos se olisi siellä ollut?
4: Näin on.
3: Kantaan alla jättänyt sen siellä.
4: On niin.
3: No niin. Ne oli siinä se omoro.
4: Moro Tonki!
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+ niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi ja heinä

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Haluan sut. Näin on. Selonta tahdon selvittää.
0: Ja tätä.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Meidän varmaan täytyy jutella, mut mua alkaa aina pelottaa.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.